sesini duydum.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ehtimal sözü ilə bir hadisənin ola bilməsi, baş verə bilməsi mümkünlüyü ifadə olunur. Məsələn, hava haqqında məlumatda yağış yağacağı ehtimal olunur cümləsini eşidə bilərik. Ehtimal ara söz kimi daha çox ki bağlayıcısı ilə də işlədilir. Məsələn, ehtimal ki, sizi keçən il görmüşəm, amma xatırlaya bilmirəm. Güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə mənasında da ehtimal sözünü deyə bilərik. Məsələn, zəlzələ zamanı sağ qalanın olması barədə ən kiçik ehtimal belə insanda ümid oyadır. Riyaziyyatda isə ehtimal nəzəriyyəsi var. Təsadüfi hadisələrin ehtimallarını öyrənən elm belə adlanır. Hər ehtimala qarşı ifadəsini isə baş verə biləcəyi hadisəni nəzərə alaraq deyirik. Məsələn, iqlim dəyişmələri ciddi məsələdir. Hər ehtimala qarşı tədbir görmək lazımdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Авто.фм-де реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrlik patsonlu şinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Stefan'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovatt menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin.

0: Və Ulduz 3366 BYD Motors Baku texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir. Cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: de tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Kanadalı aktyor Seth Rogen ulduzları tənqid etməyə davam edir. O bu dəfə Hollywood əfsanəsi Sylvester Stallone barədə dediyi sözlərlə diqqət mərkəzinə düşüb. Aktyor iddia edib ki, Rocky ulduzunun kinoda cəmi bir neçə uğurlu işi var, qalan filmografiyası isə onun fikrincə xeyli zəifdir. Rogen bu fikirlərini Stallone və Arnold Schwarzenegger arasındakı rəqabəti müzakirə etdiyi Funny You Ask podcastında bölüşüb. Aktyor Schwarzenegger-a daha çox rəğbət bəslədiyini və onun Predator filmindəki işini Stallone-nin demək olar ki, bütün rollarından daha güclü hesab etdiyini etiraf edib. Qeyd edeyim ki, bununla belə Stallone özü döyüş filmləri tarixində əsas simalardan biri olaraq qalır. Dünyaya Rocky və Rambo franşizalarını bəxş edən, aktyor və ssenarist kimi Oscar nominasiyaları qazanan məhz odur. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az çıxsın. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun, ya da yolunuzu Ziya Binyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Tuzlu Haberler.
1: Dexter, Dirçəliş serialının ikinci mövsümü pərəstişkarlarını yenidən təəccübləndirməyə hazırdır. Tamaşaçıları Marvel ulduzunun qayıdışı gözləyir. Deadline'ın məlumatına görə, Kristen Ritter dəvət olunmuş ulduz qismində layihəyə yenidən qoşulacaq. Yaradıcılar personajın sürətə hansı şəkildə qayıdacağını hələlik açıqlamırlar. Dexter, Dirçəliş layihəsi öldüyü hesab edilən qəhrəmanların geri qaytarılması üsulundan dəfələrlə istifadə edib. Ona görə də fanatlara yalnız Ritter'in görünüşünün nostaljik səhnələrin bir hissəsi olacağını, yoxsa rejissorların növbəti gözlənilməz sujet xətti hazırladığını təxmin etmək qalır.

0: Bir kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarif ne dek? 750 mililitrelik. Fairy Gabuyan Maye çeşitleri. 5 manat 49 gepik. 3.9 litrelik. Bir sil yuvucu gel çeşitleri. 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kaydiyat nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına geçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza telesin. Elada 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalı.
5: Bir manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjı ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

keep moving.

müğənni Aleksandra Stan'ın ifa etdiyi Mr. Saxo Beat hiti 2010-cu ildə tamamilə spontan şəkildə yaranıb. Aleksandra Stan prodüserləri həmçinin saksafon ifaçısı ilə birlikdə studiyada növbəti musiqi üzərində işləyirlərmiş. Saksafoncu studiyada təsadüfi ritimləri ifa edərkən Aleksandra ritmə uyğun olaraq improvizasiya etməyə və mahnının sözlərini oxumağa başlayıb. Bu sintez o qədər bəyənilib ki, qısa müddət ərzində bütöv bir trek halına gətirilib və mahnıya məhz saksafon ritminə görə Mr. Saxo Beat adı verilib. Yerli Rumın radiolarında sürətlə populyarlıq qazanan trek Rumıniya rəsmi çartlarında ardıcıl olaraq 8 həftə boyunca birinci yerdə qalıb. Bu lokal uğur beynəlxalq label Ultra Records-un diqqətini çəkib və 2011-ci ilin əvvəlində mahnı qlobal miqyasda buraxılıb. Mahnı Yaponiya radiosunda o qədər çox səsləndirilib ki, Aleksandra Stan orada böyük bir fanat ordusu qazanıb və ölkənin ən məşhur xarici ulduzlarından birinə çevrilməklə Big in Japan fenomeninin növbəti siması olub.

0: Reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Kimyadan maraqlı faktlar.
1: Əjdaha evi serialının 3-cü mövsümünün Kral Limanı adlı 2-ci seriyası fransıza tarixinin ən yüksək qiymətləndirilən epizodu olub. O, IMDb portalında rekord sayda bal toplayıb. Spoiler olmadan deyim ki, ötən gün başlatan premyera tamaşaçılara geniş miqyaslı intriqalar təqdim edib. Bu cür süjet dönüşləri dərhal tamaşaçı reytinglərində özünü göstərib və fanat icmasında qızğın müzakirələrə səbəb olub. IMDb portalının məlumatına görə yeni epizod 10 baldan 9,5 bal toplayıb. Bu ikinci mövsümün uğurlarını geridə qoyan və bu yaxınlarda çıxan 7 krallığın cəngavəri spin-offunun ən yaxşı seriyaları ilə bərabərləşən Əjdaha evinin mütləq rekordudur. Belə yüksək bal hadisələrlə zəngin və psixoloji baxımdan dərin süjetlə bağlıdır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif də var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti var, o artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebel'də kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099 305 78 88. Proven Mebel.

Avropadan çıxırdısa, indi vəziyyət dəyişib. Şimali Amerikanın MLS klubları siyahıya sürətlə daxil olur. Məsələn, Lionel Messi'nin transferindən sonra Inter Miami klubunun dəyəri astronomik sürətlə artdı. Hazırda 1,35 milyard dollarla Inter Miami dəyərinə görə Milan, Inter və ya Newcastle kimi köklü Avropa klublarını geridə qoyaraq dünyanın ən bahalı 20 klubundan birinə çevrilib.

Critical Space. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радио.

faktla. Streaming platformaları öz strategiyalarını dəyişir, romantik reality şovlarından uzaqlaşaraq populyar kitablara əsaslanan ssenarili seriallara üstünlük verirlər. Yeni araşdırmaya görə məhz Campusdan Kənar və Bridgertonlar kimi əbədi hitlərin ekranlaşdırılması bugün streaminglərdə əsas romantik trendi formalaşdırır deyə Deadline xəbər verir. Əgər bir neçə il əvvəl platformalarda romantik reality şovlar və ssenarili layihələr arasında təxmini bərabərlik qorunurdusa, indi bu janrdakı bütün məzmunun 83% məhz ssenarili layihələrin payına düşür. Sorğuya əsasən 18-24 yaş arası gənclərin, demək olar ki, 3-də 1-i sosial şəbəkələrin, onların baxış seçiminə birbaşa təsir etdiyini etiraf ediblər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dən əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

Justin Bieber son albomu Swaggy-i dəstəkləmək üçün tura çıxmağı planlaşdırmır. Bu barədə TMZ məlumat yayıb. Müğənninin pərəstişkarları sənətçinin rəsmi saytında konsert tarixləri olan yeni bölmə aşkar ediblər və yaxın vaxtda dünya turunun başlayacağına inanıblar. Lakin insiderlərin məlumatına görə yeni bölmənin peyda olması heç bir məna kəsb eləmir və əslində geniş miqyaslı qastrol səfərlərinə heç bir hazırlıq da yoxdur. Bieber özü dəfələrlə yorucu konsert turlarına nifrət etdiyini etiraf edib. Lakin bu onun canlı musiqidən tamamilə imtina etməsi demək deyil. Coachella festivalındakı son möhtəşəm çıxışı bu formata parlaq nümunədir. Xatırladım ki, Coachella'da Justin özünün One Less Lonely Girl hitini Billie Eilish-ə həsr etmişdi. Sonradan Billie sosial şəbəkələrdə Justin Bieber'a yazdığı uşaqlıq məktublarını və arxiv şəkillərini də paylaşdı.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kayıt nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına geçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza telesin. Elaqa 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
0: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Efirdə tək davam edir Blake Lively, Justin Baldoni'dən onun 8 milyon dollardan çox məbləğdə olan məhkəmə xərclərini ödəməsini tələb edib. Müvafiq vəsatət ulduzların uzun sürən hüquqi münaqişələrini həll etməsindən qısa müddət sonra məhkəməyə təqdim olub. Bu barədə Page Six xəbər verir. Sənədlərə əsasən Lively, Baldoni və onun prodüser şirkətindən vəkil qonorarı kimi 7 milyon dollardan çox, həmçinin digər məhkəmə xərclərini qarşılamaq üçün 539.514 dollar ödənilməsini tələb edir. Vəkillər qeyd ediblər ki, müştəriləri hüquqi xidmətlərin hesablarını artıq ödəyib və ödəməyə davam edir. Gələcəkdə isə əlavə məbləğlər tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəbərlər.
1: Nikola Peltz və Brooklyn Beckham Instagramda Nikolanın böyük qardaşı Will və onun sevgilisi, əfsanəvi prodüser Quincy Jones'un qızı Kenya'nın toyundan yeni fotoşəkillər yayımlayıblar. Təbriklər Kenya və Will, biz sizə pərəstiş edirik. Siz ən yaxşısınız və mən hər ikiniz üçün sonsuz dərəcədə xoşbəxtəm deyə 27 yaşlı Brooklyn şəxsi blogunda qeyd edib. Xatırladım ki, Will və Kenya münasibətlərini geniş ictimaiyyətə 2011-ci ildə sosial şəbəkələrdə birgə foto paylaşaraq bildiriblər. Brooklyn Beckham və Nikola Peltz isə 6 ildir birlikdədirlər. 4 il əvvəl sevgililər Floridada 300 qonağın iştirakı ilə toy etdilər. Bugün Brooklyn Beckham hələ də məşhur ailəsi ilə münaqişədədir və hətta onun 14 yaşlı bacısı Harper'in barışıq addımı atmaq cəhdi də vəziyyəti dəyişməyib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir. Həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşa bilərsiniz.

0: Oda. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: adlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elaga 050-250-0599. Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
1: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Dünyanın ən baha futbol klublarının ilk onluğuna nəzər salanda İngiltərə klublarının say üstünlüyü dərhal diqqət çəkir. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea və Tottenham ilk onluqdadır. İngiltərə klublarının bu qədər baha olmasının əsas səbəbi fantastik yayım hüquqları müqavilələridir. Premier Liqada turnir cədvəlinin sonlarında qərarlaşan bir klub belə İtaliya və ya Fransanın çempion klubundan daha çox televiziya gəliri əldə edə bilir. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Afiyət Dincəlilov küçəsində Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb istiqaməti, Böyükşor yolunda Üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku, 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca, yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: Şanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru sıxlıq. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edir və hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, Böyükşor yolunda isə üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm işinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm işinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək. 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Birsi Yucu gen çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt Seliton.az.
11: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

42.45. Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Birinci göl kənar yolu Ziya Bünyad prospekti istiqamətində və Ziya Bünyad prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsiz silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061
10: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Bakırköy, Fevvareler Küçesi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Tolgas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ehtimal sözü ilə bir hadisənin ola bilməsi, baş verə bilməsi mümkünlüyü ifadə olunur. Məsələn, hava haqqında məlumatda yağış yağacağı ehtimal olunur cümləsini eşidə bilərik. Ehtimal ara söz kimi daha çox ki bağlayıcısı ilə də işlədilir. Məsələn, ehtimal ki, sizi keçən il görmüşəm, amma xatırlaya bilmirəm. Güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə mənasında da ehtimal sözünü deyə bilərik. Məsələn, zəlzələ zamanı sağ qalanın olması barədə ən kiçik ehtimal belə insanda ümid oyadır. Riyaziyyatda isə ehtimal nəzəriyyəsi var. Təsadüfi hadisələrin ehtimallarını öyrənən elm belə adlanır. Hər ehtimala qarşı ifadəsini isə baş verə biləcəyi hadisəni nəzərə alaraq deyirik. Məsələn, iqlim dəyişmələri ciddi məsələdir. Hər ehtimala qarşı tədbir görmək lazımdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bu qədər dramatik maçların sayını dünya çempionatının bir mərhələsi çərçivəsində yadıma sala bilmirəm. Hər oyun, bəziləri istisna olaraq, əlbəttə ki, ağlasığmaz sonluqla yadda qalır. Mən Doktor İzyə, salamlar. İngiltərə-Demokratik Kongo maçı ilə başlayaq. Daha zəif hesab edilən yığmalar oynadıqları maçların ilk dəqiqələrindən bunun heç də belə olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər və bu da normaldır. Sadəcə, əksər hallarda belə uğurlu başlanıcılar rəqibin azarkeşlərini dəfələrlə, məcazi mənada, o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama və Ghana'ya bənzər komanda hesab edildi. Yenidən oyunda böyük çətinlik gözləyirdi. Sadəcə gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongo'nun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongolulara hesabı irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenalın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchelin vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland'ı çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı playoffa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diarra və İsmail Asar hesabı 2-0-a çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqəyə də bu əminlik demək olar ki 100%-lik dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tillemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da ham artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tillemans 3-2 hesablı qələbəni Belçikaya qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzyiqi artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogan hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogan rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya sayı üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0-a çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay, Meksika, İngiltərə, ABŞ, Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya, Avstriya, Portugaliya, Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspaniya-Portugaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əl-Cəzair maçı bitirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Moda Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihinde 1 kilogram Hicaz Teze Bütöv Toyuk 1 manat 69 gepik 1 kilogram Sevimli Dağıt Gözleme Sosis 10 manat 99 gepik Barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için
1: Doğru seçim Hafta FM'de Reklam
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir addım yüksek. Ünvan
6: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
10: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

41. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək, Heydər Əliyev prospekti əsas yolda da üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanımana Əlibəylinin Dovşanın ad günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bu qədər dramatik maçların sayını Dünya Çempionatının bir mərhələsi çərçivəsində yadıma sala bilmirəm. Hər oyun bəziləri istisna olaraq əlbəttə ki, ağlasığmaz sonluqla yadda qalır. Mən Doktor İzə, salamlar. İngiltərə-Demokratik Kongo maçı ilə başlayaq. Daha zəif hesab edilən yığmalar oynadıqları maçların ilk dəqiqələrindən bunun heç də belə olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər və bu da normaldır. Sadəcə, əksər hallarda belə uğurlu başlanıcılar rəqibin azarkeşlərini dəfələrlə, məcazi mənada, o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama və Ghana'ya bənzər komanda hesab edildi. Yenidən oyunda böyük çətinlik gözləyirdi. Sadəcə gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongo'nun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongollara hesabda irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenalın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchelin vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksik ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı play-offa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diarra və İsmail Asar hesabı 2-0 çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqəyə də bu əminlik demək olar ki 100%-lik dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tillemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da ham artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tillemans 3-2 hesablı qələbəni Belçikaya qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzyiqi artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogan hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogan rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya sağ üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0 çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya, Avstriya, Portugaliya, Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspaniya-Portugaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əl-Cəzair maçı bitirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədə 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Al serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzrə əsasən 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyet İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Heydər Əliyev prospektində əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yeah. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Gerginlik ve dramatizm ile fərqlənən 23. Dünya Çempionatı davam etməkdədir. Mənə Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun günün nəticələri belədir. İngiltərə Demokratik Kongo 2-1, 2 qolu Harry Kane, birini isə Brian Sipenga vurub. Belçika Senegal əlavə vaxtdan sonra 3-2, qolların ikisini Tillemans, hərəyə bir dəfə Romelu Lukaku, İsmail Sar və Diara vurublar. ABŞ Bosniya 2-0, qollar Balogan və Tillman'ın hesabındadır. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya Çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspanya Avstriya, Furia Roja 2010-cu il finalında Niderland üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandığından bəri, Dünya çempionatlarının, playoff oyunlarının əsas vaxtlarında qalib gələ bilməyib. Baxmayaraq ki, hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasına malikdir. Qrup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya isə son 12 dünya çempionatı maçında qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. Portuqaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo dünya çempionatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində qol vurmayıb. Portuqaliya qrup mərhələsində yalnız 1 maçda qalib gəlib. Xorvatiya isə son 2 maçı qazanıb və 2018-ci il dünya çempionatından sonra ilk dəfə böyük turnirdə ardıcıl 3 maçda qalib gəlməyə çalışacaq. Bu iki cütün qalibləri 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək. Əlcəzair 1982-ci ildə ilk qələbəsini qazandığından bəri Avropa komandalarına qarşı 9 dünya çempionatının oyununda qələbə qazana bilmir. Bu arada İsveçrə keçirdiyi son 12 playoff oyunundan yalnız birində əsas vaxtda qalib gələ bilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Aşış, sadə, effektiv ve faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 kepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Сайт siliton.az.
1: Авто FM'de рекламирлештирме үчүн 012 311 30 11.
2: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

Critical Space. 107.7.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Yusif Səfərov

0: küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Bülbül prospektində, Xətai prospektdə, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı. Tiblis prospektində əsasən üzü 20 yanvar, Atatürk prospektində eləcə də Ziya Bünyadı prospektində əsasən də hər iki istiqamət üzrə sıxlıq davam edir.
1: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Fayra. Super giletler sizi gözlüyor. 8 yıl tarih nedek. 750 ml'lik. Fayra Gabuyan maye çeşitleri. 5 manat 49 gepik. 3.9 litrelik. Birsi Yucu Genç çeşitleri. 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari en baş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
8: 1 manata? Pardon.
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən hər iki istiqamət üzrə Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət üzrə Hacıbəyli küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Azadlıq prospektində 28 may küçəsi, Rəşid Beyxudov küçəsi və Tiflis prospekti 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Gerginlik ve dramatizm ile fərqlənən 23. Dünya Çempionatı davam etməkdədir. Mənə Doktor İziya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun günün nəticələri belədir. İngiltərə Demokratik Kongo 2-1, 2 qolu Harry Kane, birini isə Brian Sipenga vurub. Belçika Senegal əlavə vaxtdan sonra 3-2, qolların ikisini Tillemans, hərəyə bir dəfə Romelu Lukaku, İsmail Sar və Diara vurublar. ABŞ Bosniya 2-0, qollar Balogan və Tillman'ın hesabındadır. Beləliklə 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya Çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspanya Avstriya, Furia Roja 2010-cu il finalında Niderland üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandığından bəri Dünya Çempionatlarının playoff oyunlarının əsas vaxtlarında qalib gələ bilməyib. Baxmayaraq ki, hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasına malikdir. Qrup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya isə son 12 Dünya Çempionatı maçında qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. Portuqaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo Dünya Çempionatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində qol vurmayıb. Portuqaliya qrup mərhələsində yalnız 1 maçda qalib gəlib. Xorvatiya isə son 2 maçı qazanıb və 2018-ci il Dünya Çempionatından sonra ilk dəfə böyük turnirdə ardıcıl 3 maçda qalib gəlməyə çalışacaq. Bu iki cütün qalibləri 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək. Əlcəzair 1982-ci ildə ilk qələbəsini qazandığından bəri Avropa komandalarına qarşı 9 Dünya Çempionatının oyununda qələbə qazana bilmir. Bu arada İsveçə keçirdiyi son 12 playoff oyunundan yalnız birində əsas vaxtda qalib gələ bilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107

0: Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xətə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şöbəsi.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bu qədər dramatik maçların sayını Dünya Çempionatının bir mərhələsi çərçivəsində yadıma sala bilmirəm. Hər oyun, bəziləri istisna olaraq, əlbəttə ki, ağlasığmaz sonluqla yadda qalır. Mən Doktor İziya, salamlar. İngiltərə-Demokratik Kongo maçı ilə başlayaq. Daha zəif hesab edilən yığmalar oynadıqları maçların ilk dəqiqələrindən bunun heç də belə olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər və bu da normaldır. Sadəcə, əksər hallarda belə uğurlu başlanıcılar rəqibin azarkeşlərini dəfələrlə məcazi mənada o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama və Ghana'ya bənzər komanda hesab edirdi. Yenidən oyunda böyük çətinlik gözləyirdi. Sadəcə gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongonun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongolları hesabda irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenalın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchelin vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland'ı çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı playoffa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diara və İsmail Asar hesabı 2-0-a çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqəyədə bu əminlik demək olar ki 100% dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tillemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da ham artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tillemans 3-2 hesablı qələbəni Belçika qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzyiqə artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogan hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogan rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya sayı üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0-a çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraqvay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya, Avstriya, Portugaliya, Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspaniya-Portugaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Kart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18 Fevral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Stadyumdaki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik kümle TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Aftafilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
4: Now hear this. It comes a time when everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready. Listen.

vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun. Bakıda saat 2-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Ziya Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur.

0: potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndisliyi bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kısa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bu kadar dramatik maçların sayını Dünya Çempiyonatının bir merelesi çerçevesinde yadıma salabilirim. Her oyun bazıları istisna olarak elbette ki ağlasığmaz sonluğla yadda kalır. Ben Doktor İzya, salamlar. İngiltere Demokratik Kongo maçı ile başlayaq. Daha zayıf hesab edilen yığmalar oynadıkları maçların ilk dəqiqələrindən bunun hiç de belə olmadığını sübuta getirmek istiyorlar ve bu da normaldır. Sadece ekser hallarda belə uğurlu başlangıçlar rəqibin azarkeşlerini dəfələrlə məcazi mənada o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltere yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama ve Ghana'ya benzer komanda hesab edildi. Yeniden oyunda büyük çetinlik gözləyirdi. Sadece gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongo'nun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongolulara hesabda irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenal'ın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchel'in vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland'ı çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı playoffa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diarra və İsmail Asar hesabı 2-0 çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqədə bu əminlik demək olar ki 100% dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tielemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da ham artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tielemans 3-2 hesablı qələbəni Belçika qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzgi artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogan hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogan rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya say üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0 çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya Çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspanya Avstriya, Portugaliya Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspanya-Portugaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əl-Cəzair maçı bitirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinde 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 1 manat 69 qəpik. 1 kilogram sevimli dad gözleme sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifleri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsində, Azadlıq prospektində, Dilarə Əliyeva küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Bülbül prospektində və qeyd eləyərdim Rəşid Behbudov küçəsi ilə əsasən də Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Gerginlik ve dramatizm ile fərqlənən 23. Dünya Çempionatı devam etməkdədir. Mənə Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun günün nəticələri belədir. İngiltərə Demokratik Kongo 2-1, 2 qolu Harry Kane, birini isə Brian Sipenga vurub. Belçika Senegal əlavə vaxtdan sonra 3-2, qolların ikisini Tillemans, hərəyə bir dəfə Romelu Lukaku, İsmail Sar və Diara vurublar. ABŞ Bosniya 2-0, qollar Balogan və Tillmanın hesabındadır. Beləliklə 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya Çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspanya Avstriya, Furia Roja 2010-cu il finalında Niderland üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandığından bəri Dünya Çempionatlarının playoff oyunlarının əsas vaxtlarında qalib gələ bilməyib. Baxmayaraq ki, hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasına malikdir. Qrup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya isə son 12 Dünya Çempionatı maçında qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. Portuqaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo Dünya Çempionatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində qol vurmayıb. Portuqaliya qrup mərhələsində yalnız 1 maçda qalib gəlib. Xorvatiya isə son 2 maçı qazanıb və 2018-ci il Dünya Çempionatından sonra ilk dəfə böyük turnirdə ardıcıl 3 maçda qalib gəlməyə çalışacaq. Bu iki cütün qalibləri 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək. Əlcəzair 1982-ci ildə ilk qələbəsini qazandığından bəri Avropa komandalarına qarşı 9 Dünya Çempionatının oyununda qələbə qazana bilmir. Bu arada İsveçrə keçirdiyi son 12 playoff oyunundan yalnız birində əsas vaxtda qalib gələ bilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Aftefm. Sizin yollarınızın radyosu.

0: qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: bitiklik bir.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

Critique.fps. Yüz7.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, yollarda hamınıza uğurlar arzu edirik. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmə 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı arzu edirik, bizi dinləməyə davam edin. Çünki birazdan idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən xəbəriniz olacaq. Çünki overtime verilişi start götürəcək.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilir.

0: verilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
2: Bəli, hər gün orta olduğu kimi Avto FM-də Overtime verilişinin vaxtı da aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. İsti-isti, qaynar-qaynar dünya çempionatı futbol üzrə bəli davam etməkdə. Dünənki oyunlar barədə təəssüratlar necə idi və dünən əslində qələbə qazanan, yəni oyunun əvvəlində və amma oyunun sonunda artıq vəziyyəti dəyişən ölkə və komanda hansı oldu, ətraflı şəkildə bu barədə danışacağıq. Amma əvvəlcə bu xəbərlərlə başlayaq. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə həyata keçirilən Üzməyi Öyrənərək layihəsinin, Öyrənək layihəsinin artıq 7-ci mərhələsi başa çatdı. Ölkə üzrə 25 idman qurğusunda təşkil olunan layihəyə 33 ümumi təhsil məktəbindən ümumilikdə 3000 şagird cəlb olunub. Bu siyahıya alınmış şagirdlərdən 1927 nəfər təlimlərdə mütəmadi iştirak eləyib və 40 nəfər isə abunə əsasında məşqlərini davam etdiriblər. Onu da qeyd edim ki, bu təlimlər Kür Olimpiya Tədris Mərkəzində, həmçinin Gəncə, Ağcabədi, Şirvan, Şəmkir, Lənkəran, Qax, Neftçala, Balakən, Şəki, Bilasuvar, Zakatala, Tərtər, Beyləqan, İsmayıllı, Qazax, Sumqayıt, Göranboy, Tovuz, Saatlı, Cəllabat, Qəbələ, Salyan, Qusar və Quba Olimpiya idman komplekslərində keçirilib. Yeri gəlmişkən bir-bir bölgələrimizdə şəhərlərimizin, rayonlarımızın adını çəkdik. Bizi Avto FM-i dinləyən hər kəsə salamlarımızı çatdırırıq. İştirakçılardan 1441 nəfəri, yəni 75% oğlan, 486 nəfər 25% isə qız olub. Sinif deməli bölgüsünə əsasən layihədə 1-ci sinifdən deməli 128, 2-ci sinifdən 128, 3-cü sinifdən 153, 4-cü sinifdən 159, 5-ci sinifdən 272, 6-cı sinifdən 415, 7-ci sinifdən 332 və 8-ci sinifdən isə 340 şagird iştirak edib. Layihənin sonunda iştirakçılar arasında turnir keçirildi və ilk 3 yeri tutan şagirdlərə müvafiq diplomlar, iştirakçılara isə sertifikatlar təqdim olundu. İspaniyada keçirilən yeni yetmələr arasında judo üzrə Avropa çempionatının fərdi yarışlarında Azərbaycan millisi 10 medal qazanıb. İdmançılarımızdan Ömər Axundov gümüş, Ayxan Həsənli və Yaqub Məmmədov hər ikisi 81 kilogram çəki dərəcəsində bürünç medal qazandı. Xatırladım ki, daha əvvəl Zəhra Quliyeva və Nihat Ağayev qızıl medal, Fərid Rızazadə və Sadiq Məmmədov gümüş, İbrahim Talıbov, Könül Eyvazlı və İlkin Qarayev isə bürünç medal qazanıblar. Bir daha təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik.
3: Overtime efirdədir.
2: Daha bir məlumat, Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində keçirilən atletika üzrə artıq 35-ci Qasanov memorialına yekun vuruldu və Dünya Atletikası Kontinental Turunun bürünç səviyyəli yarışının ikinci günündə atletlərimizdən Yekaterina Sarıyeva 3 təkanla tullanmada 13.47 metr nəticə ilə gümüş, Rüstəm Məmmədov isə eyni növdə 15.85 metr göstərici ilə bürünç medal qazandı. Qeyd edeyim ki, yarışın ilk günündə İlahə Quliyeva 400 metr məsafəyə qaçışda gümüş, Cabir Əliyev isə uzunluğa tullanmada bürünç medala layiq görülüblər. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Basketbolçuların məlumatına keçək. Basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq. Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində növbəti oyununu bugün keçirir. Tahir Baxşiyevin baş məşqçi olduğu kollektiv 5-ci turda səfərdə Lüksemburqla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da start götürür. Xatırladım ki, Azərbaycan millisi iyul ayının 5-də Bakıda İrlandiya ilə qarşılaşacaq. Komanda hazırda 5 xallar 4-cü pillədə qərarlaşıb. Şimali Makedoniya 8 xalla liderdir. 2-ci sırada Lüksemburqun, deməli 6, 3-cü mövqeydəki İrlandiyanın isə 5 xalı var. Hələlik bu qədər. Düşünürəm ki, bir musiqi fasiləsi edək. Buyurun, dinləyin və zövq alın.

0: Overtime Efir Dedir.
1: Overtime devam edir və FIFA 2026-ya keçək. Dünya çempionatı öz axarı ilə, həyəcanı ilə davam edir. Futbol üzrə dünya çempionatında Amerika Birləşmiş Ştatları Bosniya və Hersegovinanın Hersegovina millisinə qalib gəldi və San Francisco stadionunda keçirilən 16-da bir final mərhələsinin maçında ev sahibləri 2-0 hesablı qələbəyə sevindilər. Və onda gedirim ki, Amerikalılar qarşılaşmanı 10 nəfərlə bitirdilər. İlk qolu vuran Balogun 64-cü dəqiqədə kobud oyuna görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə cəzalandırdı. Və Amerika Birləşmiş Ştatları seçməsi 8-də 1 finalda Belçika ilə üz-üzə gələcək. Və Belçika dediksə, futbol üzrə dünya çempionatında Belçika Senegala qalib gəldi. Seattle stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar 3-2 hesablı qələbəyə sevindilər. Təbii ki, qarşılaşmanın əsas vaxtında qalib müəyyən idi. Yəni, hamı Senegalın qalib gələcəyini artıq təxmin edirdi. Amma son dəqiqələrdə yəni artıq vəziyyət dəyişdi. Arda-arda Belçikanın vurduğu 2 qolla vəziyyət 2-2 oldu. Və təbii ki, artırılma dəqiqələrində də heç nə qeydə alınmadı. Heç kəs qol vura bilmədi və vəziyyət getdi yenə də penaltilərə və penaltilər deməli seriyasında isə hər şey öz həllini, necə deyərlər, tapdı. Və onda qeyd edeyim ki, Belçika-Senegal yığmaları arasında keçirilən 16-da bir final oyununun ən yaxşı futbolçusu da bəlli oldu. Avropaların heyətində Yuri Tielemans oyunun ən yaxşısı adına layiq görüldü və təbii ki, 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçda o 2 gol vurdu. Yox, penalti seriyasına üzr istəyirəm, keçmədi. Elə son dəqiqələrdə bəli, Belçika yığması fərqlənə bildi və hesab 3-2 oldu və Belçika qələbəni qazandı və təmin edə bildi. Açığı çox üzüldüm Senegallara, çox üzüldüm. Çünki bir oyunda ki, artıq yəni bəlli olur ki, sən qalib gəlmisən, iki yəni top rəqibin komandasından keçirmək bu əslində çox yaxşı idi, amma son anlarda isə vəziyyət həqiqətən də dəyişdi. Bu barədə hətta deməli baş məşqçi Rudi Garcia da öz fikirlərini bildirdi. O deyib ki, futbolda inam olduğu müddətdə hər şey mümkündür. Bu komandanın gücü təkcə start heyətində deyil, sonradan meydana daxil olan futbolçulardadır. Çünki uğur qazanmaq üçün təkcə 11 oyunçu kifayət eləmir. İlk hissənin ortalarından etibarən lazımi düzəlişləri etdi və həll edici ötürmələri ehtiyat olmadığı halda çox uzaq məsafədən verməyə çalışdıq. Bu çatışmazlığı aradan qaldırdıq və rəqib ikinci qolu vursa da oyunumuz xeyli yaxşılaşdı. Bəli, çox doğrudur. Rudi Garcia elə monitorlarda, ekranlarda görünürdü. Hər an yəni diqqət meydanda idi. Müəyyən təbii ki, dediyi kimi dəyişiklikləri etdi və vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişdi. Belçika Senegal seçməsinə 3-2 hesabı ilə qalib gələrək 8-də 1 finala adlıya bildi. İnamlı və çox gözəl bir mübarizə oldu. İnamlı əlbəttə ki qələbə oldu və onu da qeyd edeyim ki növbədə təbii ki İngiltərə və eyni zamanda Kongo Demokratik Respublikası haqqında danışmaq istəyirəm. Bəli, İngiltərə Kongoya, Kongo millisinə qalib gəldi və Harry Kane'in vurduğu qollar sayəsində qalib gəldilər. İngiltərə seçməsi 8-də 1 finalda Meksika ilə qarşı-qarşıya gələcək. Yeri gəlmişkən Harry Kane də elə bu oyunun əsas oyunçusu oldu, yəni ən yaxşı oyunçu adına layiq görüldü. Və hücumçu sözü gedən maçda 2-1 hesablı bu maçda komandasına qələbə qazandıran 2 qolun bəli müəllifi oldu. Həyəcan davam edir. Bəli, futbol üzrə dünya çempionatı sürprizlərlə məncə doludur. Hər an hər şey yaşana bilir. Getdikcə oyunlar daha həyəcanlı və daha maraqlı olur. Hörmətli dinləyicilər, Auto FM-də Overtime verilişinin sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol ab-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti siparişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Hər kəsə uğurlar. Bax belə, qısa reklam fasiləsi bizi sizdən ayıracaq, sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri. 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
3: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
13: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2.41.
15: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk adımı bugün atın. Elaga 077 255 56 58.
17: Stadyumdaki heyecanı evinize taşıyırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529,99 TL. 109 cm diagonallı Philips televizör 299,99 TL. LG Smart televizör ise 399,99 TL. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
18: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
19: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Overtime efirdədir. Digər idman yeniliklərini sizə təqdim edəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Xızı rayonunda keçirilən şose velosipedi üzrə ölkə çempionatında qrup ötüşməsinin qalibləri müəyyən olundu. Çətin dağ reliefi və gərgin mübarizə şəraitində baş tutan yarış 4 yaş kateqoriyası üzrə keçirildi. Gənc oğlanların 96 kilometr məsafəyə yarışında Respublika Olimpiya Ehtiyatları ixtisaslaşdırılmış uşaq gənclər velosiped məktəbinin təmsilçisi Nihat Xudoyev bütün rəqiblərini qabaqlayaraq ölkə çempionu adını qazandı. Təbrik edirik. Həmin məktəbin digər idmançıları, deməli Məryəm Hüseynova isə 17 yaşa dək qızların 40 kilometrlik yarışında finiş xəttini birinci keçərək qızıl medala sahib oldu. Təbrik edirik və onda da qeyd edeyim ki, 17 yaşa dək oğlanların 70 kilometrlik yarışında Raul Mahmudov və Musa Mikəlzadə inamlı çıxışı ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bütün ölkə çempionatlarına medal və diplomlarla yanaşı Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası tərəfindən xüsusi çempion köynəyi də təqdim olundu. Milli Paralimpiya Komitəsində parabadmintonçularla görüş keçirilib. Toplantıda Fransada keçirilmiş beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanan İbrahim Əliyev, həmin turnirdə iştirak edən yeniyetmə idmançı Zəhra Salmanlı, həmçinin yığma komandanın baş məşqçisi Teymur Abbasov iştirak edib. Görüş zamanı turnirdə nümayiş etdirilən çıxışlar dəyərləndirildi və idmançıların yarışla bağlı təəssüratları dinlənildi. Eyni zamanda qarşıdan gələn beynəlxalq yarışlar, hazırlıq planları və komandanın gələcək hədəfləri ətrafında müzakirələr aparıldı. Həmçinin parabadminton üzrə ilk dəfə Los Angeles 2028 yay Paralimpiya oyunlarına lisensiya qazanmaq və bununla da tarixi nailiyyətə imza atmaq məqsədi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Milli Paralimpiya Komitəsinin baş katibi Toğrul Rəhimov, komitə prezidentinin müşaviri Şahin Kazımzadə, idman şöbəsinin müdiri Cavad Axunzadə və digər komitə rəsmləri iştirak edib.
1: Overtime efirdədir.
2: İndi isə keçid alaq növbəti məlumatlara. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə həyata keçirilən Üzməyi Öyrənək layihəsinin 7-ci mərhələsi başa çatdı. Ölkə üzrə 25 idman qurğusunda təşkil olunan layihəyə 33 ümumi təhsil məktəbindən ümumilikdə 3000 şagird cəlb olundu və siyahıya alınmış şagirdlərdən 1927 nəfər təlimlərdə mütəmadi iştirak edib və 40 nəfər isə abunə əsasında məşqlərini davam etdiriblər. İştirakçılardan 1441 nəfəri oğlan, 486 nəfər qız olub və sinif bölgüsünə əsasən layihədə 1-ci sinifdən 128, 2-ci sinifdən 128, 3-cü sinifdən 153, 4-cü sinifdən 159, 5-ci sinifdən 270, 6-cı sinifdən 415, 7-ci sinifdən 332 və 8-ci sinifdən isə 340 şagird iştirak etdi. Layihənin sonunda iştirakçılar arasında turnir keçirildi və ilk 3 yeri tutan şagirdlərə müvafiq diplomlar, iştirakçılara isə sertifikatlar təqdim olundu. Növbəti məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Bugün iyul ayının 2-sində Azərbaycan Judo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə yardımlı Olimpiya İdman kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib. İmtahan 7 yaşdan yuxarı judo ilə məşğul olan hamı üçün açıq olub və kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılır və imtahanı uğurla keçən namizədlərə Azərbaycan Judo Federasiyası tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunur.
1: Azərbaycan idmanı.
2: Bakıda keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycan millisinin heyəti ilə bağlı deməli məxfilik rejimi tətbiq olunub. Deməli bu barədə Azərbaycan Yapon döyüş növləri və mədəniyyət assosiasiyalarının baş katibi Elşad Kərimov bildirib. Onun sözlərinə görə bunun səbəbi rəqiblər üzərində taktiki üstünlüyün qorunmasıdır. Bununla bağlı məlumatı hələ ki verə bilmərik. Çünki rəqib üzərində taktiki üstünlüyün qorunması məqsədi ilə idmançıların hazırlığı, texniki arsenalı, eyni zamanda taktiki xüsusiyyətləri və məşq prosesi ilə bağlı hazırda məxfilik rejimi tətbiq olunmaqda. Komandamız dünya çempionatına ciddi şəkildə hazırlanır və yarışın başlamasına az qalmış heyət ictimaiyyətə açıqlanacaq və onda qeyd edək ki, sumo üzrə dünya çempionatı bu il oktyabr ayının 17-si və 18-də Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. İndi isə vaxt yollarında, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Eyni zamanda Müzəffər Nərimanov üzr istəyirəm küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Yaşam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, efirdə ikində futbol yeniliklərinə və xəbərlərinə keçid alaq. Futbol üzrə dünya çempionatında Amerika Birləşmiş Ştatları Bosniya və Hersegovina millisinə qalib gəldi. San Francisco stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında ev sahibləri 2-0 hesablı qələbəyə sevindilər. Və onda qeyd edelim ki, Amerikalılar qarşılaşmanı 10 nəfərlə bitirdi və ilk qolu vuran Balogan 64-cü dəqiqədə kobud oyuna görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə cəzalandı. Amerika Birləşmiş Ştatları seçməsi 8-də 1 finalda Belçika ilə üz-üzə gələcək. Belçikada düşünürəm ki, ən maraqlı və ən güclü rəqiblərdəndir. Bu arada Belçika-Senegal maçında Belçika qalib gəldi. Əslində, Senegallara çox üzüldüm. Çünki oyunun demək olar ki, gedişatında Senegal kifayət qədər yaxşı nəticə göstərmişdi. 2-0-lıq üstünlük, amma oyunun artıq sonlarına, əsas yəni hissədə oyunun sonlarına yaxın Belçika 2 topu ard-arda vura bildi və təbii ki, artırılma dəqiqələrində yenə də Belçika fərqləndi. Bilməm, Senegal doğrudan da ruhdan düşdü. Onlara görə həqiqətən çox üzüldük və onda gedirim ki, Belçika 8-də 1 finalda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşı-qarşıya gələcək. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika-Senegal yığmaları arasında keçirilən 16-da 1 final oyununun ən yaxşı futbolçusu da bəlli oldu. Bu, heç şübhəsiz Yuri Tielemans idi və oyunun ən yaxşısı adına məhz o layiq görüldü. Və təbii ki, komandasının 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçda 2 gol vurdu. Buna görə də fərqləndi. Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərədə fərqləndi. Kongo Demokratik Respublikası millisinə qalib gəldi. Atlanta stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar 2-1 hesablı qələbəyə sevindilər. Və görüşdə hesabı, baxmayaraq ki, Kongo Demokratik Respublikası açmışdı, amma 7-ci dəqiqədə Brian Sinembav dəqiq zərbə müəllifi ola bildi. Ya, lakin təbii ki, ikinci hissədə güc toplayan İngilislər 75 və 86-cı dəqiqələrdə Harry Kane'in vurduğu qollar sayəsində qalib oldular və İngiltərə seçməsi 8-də 1 finalda Meksika ilə qarşı-qarşıya gələcək. Və sözsüz ki, Harry Kane görüşün ən yaxşısı adına layiq görüldü. Komandasına qələbə qazandıran 2 qolun müəllifi də məsələ adını çəkdiyim Harry Kane idi. Hörmətli dinləyicilər, bu arada bir məlumatı da çatdırım. Dünya çempionatında maraqlı məqamlar olur. Belçika-Senegal yığmaları arasında keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsində oyununda meydana azarkeş daxil olub. Hadisə maçın ilk hissəsi zamanı baş verdi. Təhlükəsizlik əməkdaşları qısa müddətdə azarkeşi meydandan uzaqlaşdırdı və qarşılaşma sonra davam etdi. Və son olaraq digər oyunlar barədə, növbəti oyunlar barədə sizə məlumat verim. Bu axşam, baxın, kim görüşür, kim üzrə gəlir? İspaniya və Avstriya maçı var saat 11-də, yəni 23:00-da və gecə saat 3-də isə əsas oyunlardan biri Portuqaliya və Xorvatiya üz-üzə gələcək. Görək vəziyyət. Necə olacaq? Səhər saat 7-də İsveçrə, Əlcəzairə qarşı yarışacaq. Axşam, sabah axşam daha doğrusu saat 10-da isə Avstraliya və Misir maçı bizi gözləməkdə. Məncə, gecə saat 3-də yatmayıb Portuqaliya-Xorvatiya maçına baxmağa düşünürəm ki, dəyər və bu axşam saat 11-də İspaniya-Avstriya maçı da düşünürəm ki, çox maraqlı və həyəcan dolu olacaq. Və həyəcanı daha da yaxşı etmək üçün sponsorumuz Visa-ya təşəkkür edirik. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abavasından, çünki daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın və hörmətli dinləyicilərimiz, yekunlaşmaq üzrəyik, özünüzə yaxşı baxın və təbii ki, idman yeniliklərini hər zaman overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Visa-ya təşəkkür edirik, sponsorumuz Visa-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilərik.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr Rifi kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifi kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiya sahasında fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazan cəld edin.
7: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: sağlamlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti və Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Gərginlik və dramatizm ilə fərqlənən 23-cü Dünya Çempionatı davam etməkdədir. Mənə Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun günün nəticələri belədir. İngiltərə Demokratik Kongo 2-1, 2 qolu Harry Kane, birini isə Brian Sipenga vurub. Belçika Senegal əlavə vaxtdan sonra 3-2, qolların ikisini Tillemans, hərəyə bir dəfə Romelu Lukaku, İsmail Sar və Diara vurublar. ABŞ Bosniya 2-0, qollar Balogan və Tillemanın hesabındadır. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya Avstriya, Furia Roja 2010-cu il finalında Niderland üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandığından bəri dünya çempionatlarının playoff oyunlarının əsas vaxtlarında qalib gələ bilməyib. Baxmayaraq ki, hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasına malikdir. Qrup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya isə son 12 dünya çempionatı maçında qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. Portuqaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo dünya çempionatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində qol vurmayıb. Portuqaliya qrup mərhələsində yalnız 1 maçda qalib gəlib. Xorvatiya isə son 2 maçı qazanıb və 2018-ci il dünya çempionatından sonra ilk dəfə böyük turnirdə ardıcıl 3 maçda qalib gəlməyə çalışacaq. Bu iki cütün qalibləri 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək. Əlcəzair 1982-ci ildə ilk qələbəsini qazandığından bəri Avropa komandalarına qarşı 9 dünya çempionatının oyununda qələbə qazana bilmir. Bu arada İsveçrə keçirdiyi son 12 playoff oyunundan yalnız birində əsas vaxtda qalib gələ bilib.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfi küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ehtimal sözü ilə bir hadisənin ola bilməsi, baş verə bilməsi mümkünlüyü ifadə olunur. Məsələn, hava haqqında məlumatda yağış yağacağı ehtimal olunur cümləsini eşidə bilərik. Ehtimal ara söz kimi daha çox ki bağlayıcısı ilə də işlədilir. Məsələn, ehtimal ki, sizi keçən il görmüşəm, amma xatırlaya bilmirəm. Güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə mənasında da ehtimal sözünü deyə bilərik. Məsələn, zəlzələ zamanı sağ qalanın olması barədə ən kiçik ehtimal belə insanda ümid oyadır. Riyaziyyatda isə ehtimal nəzəriyyəsi var. Təsadüfi hadisələrin ehtimallarını öyrənən elm belə adlanır. Hər ehtimala qarşı ifadəsini isə baş verə biləcəyi hadisəni nəzər alaraq deyirik. Məsələn, iqlim dəyişmələri ciddi məsələdir. Hər ehtimala qarşı tədbir görmək lazımdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihində 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial Investisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

Motors. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

reklam iyileştirme için 012 311 3011. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etmək, satın

0: Almayaq, istehlak etməyək.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Hər yolun bir hekayəsi var.
3: Bəziləri sürətlə yazılır.
2: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
3: Hiss et, sür.
2: Transmissiya.
3: Əfsanəvi avtomobillər.
2: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
4: Transmissiya efirdədir. Auto FM dalğasına qoşulan və elə daimi dinləyən yaxşı musiqidən, eyni zamanda yolda maraqlı söhbətlərdən zövq almağa artıq vərdiş edən, bunu bir həyat tərzinə, gün ərzində daimi məşğuliyyəti çevirən hər bir insanı salmayırıq. Ümidvaraq ki, əhvalınız da yaxşıdır. Bir saat elə bizimlə söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Yolda olarkən də təbii ki, diqqətinizi yoldan ayırmayın, amma qulağınız da bizdə olsun ki, həmin bu söhbətlərdən yan qalmayasın. Niyə görə? Çünki həm də qazanc əldə edə bilərsiniz bu söhbətlərə qoşularkən. Söhbət demişkən, bugün də bir mövzumuz var. Əvvəlcə deyim ki, ənənəyə sadiq olaraq bugün iyul ayının 2-sidir. Artıq həftənin 4-cü günüdür. Hər birinizə, işlərinizə, hər birinizə uğurlar arzu edirik. Və o ki, qaldı bizim söhbətimizə, ona biz keçid alacaq. Amma əvvəlcə istərdim sizinlə bizim, təbii ki, dostlarımız haqqında sizə məlumat verim. Və həm də daha sonra hədiyəni də vurulamaq istəyirəm. Hədiyə demişkən, əgər hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə bizim verilişdə, hansısa oyunda, hansısa nə bilim bəxtinizi nəsə sınamaq falan lazım deyil. Mövzumuza qatılmaq lazımdır. Ona görə də bəri başdan, hətta mövzumuzu açıqlamazdan əvvəl nömrəmizi deyim ki, biləsiniz ki, bax bu nömrəyə bizə yazacaqsınız. Nömrəmiz isə bax budur.
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
4: Hə, 455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bu nömrəyə də yazacaqsınız, deməli, mövzumuza qatılmaq üçün. Və mövzumuza da qatılan hər kəsin şansı var ki, artıq sabah sponsorumuzdan hədiyə qazansın. Bu arada deyim ki, sponsorumuz, yəni transmissiya verişin sponsor Korelub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrinin tıxacı da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nano texnologiyaların və etibarın balansıdır. Korelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Transmissiya efirdədir.
4: Hə, transmissiya bugün də efirdədir. Mövzumuz da düşünürəm ki, müasir zamanı izləyən, yəni müasir zamanda heç də keçmişlə yox, gələcəklə də, gələcəyi də düşünən üçün də məncə aktual olacaq. Ona görə də hər kəs qoşula bilər mövzumuza. Bir çox insanlar, yəni maşın seçimində təbii ki, artıq görür ki, əvvəlkindən seçim daha böyükdür. Yəni, son illərdə Bakıda konkret olaraq elektrikli avtomobillərin də sayı xeyli artıb və bəzilər deyirlər ki, gələcəyin nəqliyyatı da məsələ budur, belə düşünür, kimsə artıq keçib, kimsə hesab edir ki, hələ benzin və hibrid avtomobillərin vaxtı bitməyib. Bax, sizdən də soruşmaq istəyirik ki, siz bu məsələdə nə düşünürsünüz? Növbəti avtomobiliniz elektrikli ola bilərmi? Olacaqmı? Artıq qərar verirmisinizmi buna? Yoxsa siz düşünürsünüz ki, yox, hələ tezdir, mən növbəti avtomobildə hələ düşünəcəm, bilmirəm. Fikirləşirsiniz bunun şarjını, fikirləşirsiniz bunun yürüşünü, bir şarjla, yəni getdiyi yol, gedə biləcəyi bir məsafəni və s. vəlaxır. Yəni, düşünürsünüz ki, bəzən bəlkə düşünürsünüz ki, yox, hibrid hələ bizi tam qane eləyir yaşadığımız məkana görə, mövcud, nə bilim, bəlkə infrastruktura görə və ya bəlkə də öz imkanlarınıza görə düşünürsünüz bunu. Hər halda sizin fikirləriniz maraqlıdır, sizin növbəti avtomobiliniz ola bilər indi seçim qarşısındasınız, ola bilər ki, hələ bir neçə ildə, gələn ilində hər hansı bir vaxtda seçiminiz olacaqsa, keçid olacaqsa növbəti avtomobilə, necə bir avtomobil olacaq? Ənənəvi, benzin, dizel, ənənəvidən biraz sonra gələn hibrid, yəni belə deyək də, yarı elektrik, yəni həm bateriyalardan, həm də yanacaqla çalışan avtomobil. Və ya artıq düşünürsünüz ki, yox, artıq yeni dövr gəlir, gələcəyi düşünmək lazımdır və seçim artıq sırf elektriklə hərəkət edən avtomobil olacaq. Nə düşünürsünüz? Sizin fikirləriniz bizə maraqlıdır və qeyd edim ki, maraqlı mesajlar yazan bugün və sabah bizdən, yəni bizim sponsorumuzdan Körlüb motor yağını qazana bilər. Tamamilə pulsuz, yəni ola bilsin ki, indi sizin avtomobiliniz hələ daxili yanma mühərrikli avtomobildir, hələ elektrikli haqqını düşünürsünüz, amma siz belə bu dəqiqə yəqin ki, bu tamamilə pulsuz şəkildə bu Körlüb motor yağlarını qazanmaq istəyərsiniz. Bax, bunun üçün bizə sadəcə mövzumuzla bağlı, bir daha deyirəm, mövzumuzla bağlı, maraqlı, fərqli, səsli və ya yazılı, səsli olsa lap yaxşı, mesajınız göndərməyiniz kifayətdir. Və ola bilsin ki, sabah verilişimizin yekununda, biz artıq bu iki günün yekununa görə seçilən həmin o qalib məhz siz oldu. Sadəcə bu fikrinizi, maraqlı fikri bildirdiyiniz üçün bir daha nömrəmizi xatırladım.
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
4: Və qoy, mahnı səslənsin, sizin də vaxtınız olsun bizə mesaj yazmağa. So, Phyllis Baxter, after FM, that me and my imagination.

0: Kadir. Efirdə transmissiyada həftə içi 5-6 arası biz sizinlə maraqlı mövzular ətrafında danışırıq. Bugün də düşünürəm ki, aktual bir məsələdən danışırıq və yəqin ki, maşını təzəlikcə alan və ümumiyyətlə bu bazarı bu dəqiqə araşdıran adamlar üçün bu aydındır ki, buna göz yummaq artıq olmur. Elektrikli avtomobillər, elektrikli nəqliyyat ümumiyyətlə bu dəqiqə qeyd edim ki, avtobuslar belə elektrikli var, yük maşınları belə istifadə olunur. Məsələn, ən az Azərbaycanda bilirəm ki, kommersiya nəqliyyatında, məsəl üçün, bu müxtəlif geniş istifadə olunan məhsulları dükanlara falan çatdıranlar arasında onların da elektrikli hibrid yük maşınlarından istifadə edənlər var. Yəni bu artıq günümüzün reallığıdır və bu reallıq daha da aydın olur hər növbəti günlə. Təqdim olunan yeni avtomobillərə baxanda görürük ki, demək olar ki, hər bir segmentdə, yəni istəyir bu gündəlik maşınlar var, büdcə avtomobilləri, orta büdcə və hətta lüks avtomobillər, hətta idman avtomobilləri, bax, təzəlikcə Ferrari də təqdim olundu, tamamilə elektrikli Ferrari, heç kimin təsəvvür etmədiyi lüks markalar, hansı ki, sırf hər zaman çox böyük bir, güclü bir mühərrik onların simvollarından biri idi. Bugün onlar belə elektrikli versiyanı buraxırlar və bu da reallıqdır. Ona görə də sizdən də soruşduq, bəs siz nə düşünürsünüz? Öz, indi hər halda büdcənizə görə, indi hər kəs Ferrari almayacaq təbii ki, söhbətlə getmir, amma bugün adi bir mindiyimiz taksi, getdiyimiz belə avtobus belə bəzən alternativ, yəni elektrikli enerjidən də istifadə edir. Ona görə də bu mənada yəqin ki, hər kəs düşünür. Bəlkə də artıq almışsınız. Bu dəqiqə dinləyənlər arasında əminəm ki, bir çox adamlar var ki, onların avtomobili tamamilə səssiz elektriklə gedir. Ona görə də sizdən soruşduq, sizin növbəti avtomobiliniz elektrikli olacaqmı? Yox deyirsinizsə, yəni hə deyirsinizsə, bu arada hər şey aydındır. Amma yox deyirsinizsə, yenə də bu 26-cı ildə yox deyirsinizsə, niyə? Bax, niyəsini bizə yazsaz yaxşı olardı. Hazırda benzinlə işləyən maşınım var, gələcəkdə isə hibrid, yəni həm benzin, həm elektrik avtomobil almaq istəyirəm. Dövrün tələblərinə uyğun seçim etmək istəyərdim. Həm də ekonomdur. Xanım dinləyicimiz 1101 ilə bitən nömrənin sahibi bizə yazıb. Yəni görürsüz, bax, ekonom məsələsi əlbəttə ki, hər kəs düşünür. Hər kəs düşünür. Nə qiymətə maşın alırsan al, düşünürsən ki, hə, əgər mənim benzinə baxanda 3 dəfə, bəlkə də 4 dəfə, bəzən bəlkə daha da çox aşağı xərclər edə biləcəyim bir avtomobil varsa, mən onu ala bilərəm. Sövqə komfortum pozulmayacaqsa, niyə də almayım elektrik? Belə düşünülənlər də çoxdur. Amma siz hər də yox deyirsinizsə, mənə maraqlıdır ki, hansı belədəkdə argumentlər gətirirsiniz. Bax, bunu bizə mütləq yazın, maraqlı mesaj yazın. Çünki sabah 2 günün nəticəsinə görə ən maraqlı mesaj yazan dinləyicimiz sponsorumuzdan tamamilə pulsuz mühərri yağını kazanacaq.
1: Transmissiya efirdədir. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixində 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.

0: 1241.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sən artıqın yeridir. I love rock and roll-dır. John Jett-dir. Sabah da birlikdə olacaq. Natiq də burada olacaq. Və ona qeydim ki, sabah artıq biz mövzumuza, mövzumuzla əlaqəli həftə içi ən maraqlı mesaj yazan, amma bu həftə fərqli olacaq. Təbii ki, iki dəfəyə böldü. Yəni, çünki keçən həftə qalib olmadı. Bu həftə iki qalib seçdi. Birini seçdi artıq dünən. Həftənin ilk yarısının nəticəsinə görə. Amma bugün və sabah yazılan bu iki gün ərzində maraqlı mesajlar yazın ki, ola bilsin ki, sabah seçiləcək qalib elə siz oldunuz. Mövzumuzu da sizə xatırladım ki, biləsiniz nə ilə bağlı yazacaqsınız, növbəti avtomobiliniz elektrikli olacaqmı, yoxsa niyə, hansı, yəni belə bəhanələr yox, bəlkə də bəhanə, hansı arqumentlər, yəni niyə görə, necə əsaslandırırsınız, yəni ki, elektrikli maşına hələ keçməməyinizə, hansı buna tutarlı səbəblər var, bəlkə şəxsi səbəblər, bəlkə fikirləşirsiniz ki, nə bilim, var da adamlar sağlamlığa mənfi təsirini düşünürlər elektrikli avtomobilin, daha ziyanlı olmasını, bəlkə də İqtisadi baxımından bəlkə də sizə hansısa komfortunuzu pozacaq, bəlkə benzin də avtomobilin səsi sizə xoş gəlir. Yəni, fərqli ola bilər, siz öz fikrinizi deyin və təbii ki, ona əsaslandırsanız daha yaxşı olardı. Maraqlı mesajlar ümidvaram ki, göndəriblərdi nəcələrimiz və biz onları indi dinləyirik. Telman bəy yazıb.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu sualla mən tez-tez rastlaşıram. Çünki azdan çoxdan avtomobildən anlayışım var. Mənim sualım bir olur belə cavab olaraq. Təbii ki, yaxşı avtomobil büdcəyə uyğun seçmək olar. Büdcəyə və istəyə uyğun. Bu hibrid də ola bilər, elektrik də ola bilər. Sadəcə bu nədən asılıdır? Bu asılıdır insanın həyat tərzindən, sürüşündən, yaşadığı ərazidən, işlədiyi işdən. Çünki yəni bir misal üçün bir işdə işləyirsən, çəkilsənə pikap lazımdır, daha çox əlverişlidir. Və ya sən dağlıq ərazilərdə sürürsən, misal üçün uzaq yollar gedirsən, təbii ki dizel almalısan, mən belə düşünürəm. Amma şəhər daxili sürürsən, daha düz yollarda, daha belə deyək də əlverişli bir mühitdə elektrik sürürsən, çünki şəhərdə misal üçün elektrik bu cərayana qoymaq üçün olan bu zapravkada belə deyil, çoxdur. Misal üçün yaşadığın ərazi, kəndin dağın başında yaşayırsan, yoxsa harada yaşayırsan, yəni bu yenə hamısı gəlir, bağlanır insanın yaşam tərzinə, yaşadığı əraziyə, işlədiyi işə və öz belə deyək də daxili təbiətinə.
0: Mən dinləyicimizin fikri ilə bir tərəfdən razılaşıram. Bəli, şarj baxımından təbii ki, məsəl üçün qəsəbələrdə, kəndlərdə əlbəttə ki, infrastruktur ya yoxdur, ya da ki, çox zəifdir. Amma mən də bir tərəfdən deyə bilərəm ki, birincisi demək o ki, bütün elektrikli avtomobildə avtomobillər gecə öz adi evdə, hər bir qəsəbədə olan evdəki 220 cərəyəndən şarj oluna bilirlər, bu bir. İkincisi, bu dəqiqə məsəl üçün, ən çox da Çin avtomobillərin, yeni Çin avtomobillərinə baxsaq, off-road avtomobillərin bir çoxsunun hibrid variantı var. Plug-in hibrid hətta var ki, yəni SUV, təbii ki, tam off-road deyirlər, lab sırf dağ maşınları deyirlər. Halbuki onlardan da bir-ikisi var belə, onlar həm də şarj oluna bilirlər, səhv etmirəmsə. Amma təbii ki, indi dizel əgər həvəskarısınızsa, bəlkə yəni, o dizelin, nə bilim, belə yerindən götürməyi filan, əlbəttə ki, indi siz dizelə üst tutacaqsınız, amma yəni dünyada görürəm ki, dizelə bir çox ölkələrdə, bütün zonalarda yox, bir çox ölkələrdə, bəzi ölkələr hələ də onu buraxmırlar, amma bir çox yerlərdə həqiqətən də hələ də bu benzinli və dizel avtomobillərinə üstünlük verirlər. Yenə də bəlkə də bu yetəri qədər həmin ölkələrdə, həmin zona, yaşayış zonalarda elektrikli avtomobillər üçün münasib olmayan şəraiti görədir. Bəlkə də yenə də şarj stansiyaları. Amma evdə şarj etmək olur məncə də. Hər halda yenə də gecə hər kəs öz evində şarj edə bilər. Ona görə də, nə bilim, görə indi Hüseyn bəy eşidək də olsun nə deyir, bununla bağlayım.
2: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim fikrimcə, nə qədər ki yer kürəsində neft var, evlə də benzin və dizel mühərrikli maşınlar aktual olacaq. Mənim fikrimdir. Amma növbəti maşının mən, valla mühərrikdən Mühərrik səsi gəlməlidir. Yəni mən bir şey demirəm, yəni ekologiya falan, təzə maşınlar möhtəşəmdir, nə bilim, öz sürdüyüm maşında çox belə bahalı bir deyil. Amma yəni imkana baxırdı, yəni imkan olsa mən maksimum hibrid ala bilərəm, maksimum. Yəni mən fikirləşirəm ki, mühərrikdən mühərrikin səsi gəlməsə, maşını kimi Jeremy Clarkson necə demişdi, eyni qaydada, mən ona tam razıyam. Mühərrikdən mühərrik səsi gəlməlidir.
0: Siz əsl belə nativ adamsınız, yəni. O da belə düşünür və o da belə tez-tez bu adamın da jurnalistində adını hallandırır, stat gətirir, o filmdə deyir, stat gətirmə. Bəxt üzündə demişkən. Hə, yəni həmin bu stata əsasən desək, bəli, əlbəttə ki, belə düşünənlər var, hansı ki, deyirlər ki, elektrik mühərriyin o ruhu yoxdur, o səsi yoxdur ki, nəriltisi mi deyim, vırıltısı mı deyim, nə təsir xarırsa indi sizin avtomobiliniz, hər halda onu sizə xoşdursa, əlbəttə ki, siz ondan əl çəkməyə çətin məsələdir. Amma əgər sizin üçün maşının praktiki tərəfi vacibdirsə, yəni də ekonomik olmağı, daha səssiz olması, daha hamar getməsi, tüstürəməməsi, nə bilim, hansısa mayələrə daha az, mühərrikdə daha az problem yaranmasını daha istəyirsinizsə, təbii ki, sizin üçün onun həmin o əksinə nərəltisi o qədər də sərf eləməyəcək. Çünki hər nərəltisi bir problem gizləyir, gizlənir onun arxasında. Yollarda problem var yoxsa yox, yəni tıxaclar, sıxlıqlar baxımından bu haqda təbii ki, operativ məlumatı AutoFM hər yarım saatda bir sizə çatdırır. Elə indi də həmkarım sizə onları, bu məlumatları çatdıracaq. Siz isə hələ ki vaxtınız var, bizim WhatsApp nömrəmizə mesajları yazırsınız.
3: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörməti sürücülər, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Transmissiya davam edir. Bugün biz növbəti avtomobiliniz hansı tip avtomobil olacaq? Bunu soruşduq sizdən. Bu mövzuda fikirlərinizi alırıq və bu avtomobil benzinli olacaq. Elə məsəl üçün, elə indi benzinli sürürsünüzsə, elə də davam edəcəksiniz. Ənənəvi bir mühərrikli avtomobil olacaq. Yox, əgər bu işlənmiş avtomobildirsə, çox güman ki, belə də ola bilər. Yəni, böyük ehtimal var. Amma gəlin razı olsun ki, bu dəqiqə siz düşünürsünüzsə və indi bir ildən sonra hər hansı bir salondan maşın alacaqsınız. İndi hələ indi 26-dır, gələndə 27 olacaq. Salonda benzinli, sırf benzinli avtomobili, yəni daxili yanma mühərrikli avtomobili tapmaq ildən ilə sizə elə gəlmir ki, daha müşkül məsələyə çevrilir. Çünki yeni avtomobillərə baxırsan, salona baxırsan, 10 maşından 7-si ya hibriddir, plug-in hibriddir, elektrikdir və s. vəlaxır. Yəni, belə avtomobillərin sayı getdikcə çoxdur. Bu həm trenddir, həm də, yəni dünyada gedən bir trenddir, həm də insanların seçimidir yəqin ki. Çünki insanlar artıq bu cür avtomobillərə daha çox meyl edirlər. Burada daha çox sizcə iqtisadi məsələ durur. Yoxsa insanlar sadəcə olaraq rahatlığa üstünlük verirlər. Çünki mənə görə şəxsən bunun iqtisadi baxımdan bir yanayı. Amma daim olaraq narahatlıqda gəzmək ki, mən görəsən indi benzinə girməliyəm, yanacaq doldurmaya girməliyəm. Xüsusilə əgər vaxtım yoxdursa mı deyim və ya benzinə olan qiymətləri də düşünürəm tez-tez filan. Yəni, insanın elə bil ki, yanacaq doldurması məcazi mənada, evindədir. Yəni, təsəvvür edin ki, siz artıq yanacaq doldurmaya getməyə ehtiyac duymursunuz. Siz gecə 220 naqillə qoşursunuz maşınınızı, yatırsınız gecə, onsuz da hamı yatırdı. Yəni hamı, heç kim maşını gecə fırlanmır da, heç kim maşını gecə işləmir. Yəni bir neçə gecə növbəsində işləyən insanlardan başqa. Qalan əsas insanlar, yəni əsas kütlə hamımız gecə avtomobil sakit durub hardasa. Parkinqdə, yəni evimizin məhəlləmizdə dayanır ya qarajda dayanır. Elədirsə o niyə şarj olunub daha sonra səhər tam elektriklə sürülməsin? Və siz artıq bilməyəsiniz ki, görəsən bunu tökməliyəm, 92 tökməliyəm, 95 tökməliyəm. Nəsə 92 tökdüm, nə bilim, mühərrikdən nəsə başqa səs çıxdı və s. Amma əgər mühərrinizdən səs çıxsın, əlavə pis səslər çıxmasın deyə düşünürsünüz, hər zaman mühərrinizə qayğı göstərirsinizsə, onda siz bəllidir ki, sponsorumuz Qrolüb motor yağlarından istifadə etməlisiniz. Transmissiya efirində olan hər kəsə sualı belə veririk. Mühərrinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəllidirsə, deməli Qrolüb yağlarından istifadə edirsən. Qrolüb motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil işdir, daha uzun resurslu və rahat sürüş hissidir. Unutma, motoru düzgün qulluq peşəkarların işidir. Qrolüb fərqi hiss et. Qrolüb motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Transmissiya davam edir.
0: Davam edir dostlar və mən istəyərdim ki, həm də bir daha xatırladım ki, bir şey xatırladım ki, bugün iyulun 2-sidir. Bugün 2 peşə sahiblərinin, deməli, peşə bayramıdır. Mən istəyərdim onları təbrik edək, unutmayaq. İlk növbədə avtomobil radiosu olaraq, avtomobil verilişi olaraq, təbii ki, avtomobil mövzusunda daim yollar haqqında və bu vaxtda söhbət edəyim üçün birinci növbədə istəyərdim bugünkü gün 2 iyul Azərbaycanda polis işçilərinin bayramını, peşə bayramını təbrik edək. Təbii ki, biz daha çox yol polisləri haqqında danışırıq. Ola bilər bunlarla bağlı söhbətlərimiz mövzumuza uyğundur, amma ümumilikdə vətəndaşlarımızın asayişi keşiyində duran bütün polis əməkdaşlarını bugün peşə bayramı münasibətilə təbrik edirik AutoFM və transmissiya verilişi olaraq. İkinci də istəyərdim, bugün Beynəlxalq İdman Jurnalisti günüdür. Bütün idman sahəsində çalışan jurnalist həmkarlarımızı da təbrik edək. Bugünkü günlər onlar üçün xüsusilə mən deyərdim belə gərgindir, çünki futbol üzrə dünya çempionatı davam edir və hal-hazırda onlar demək olar ki, gecə gündə yox, daha çox gecə işləyirlər, çünki maçlar gecə gedirlər, ona görə də əsasən, ona görə də onlara da uğurlar arz edirik, onların da peşə bayramlarını təbrik edirik və dünya çempionatının təbii ki, təkcə idman jurnalistlərini yox, elə biz azarkeşlər də izləyirik, ona görə də futbol icmalı bizdə hər zaman verilişimizdə öz yerini tutur, elə bir neçə saniyədən sonra, yəni qısa reklam bitən kimi bizim növbəti futbol üzrə dünya çempionatının növbəti icmalını çatdıracaq diqqətinizə. Ona görə də futbol azarkeşləri biraz da yaxın olun.
3: Dalğanı dəyişməyin. AutoFM-də Cəmi bir reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xətə

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bu qədər dramatik maçların sayını Dünya Çempionatının bir mərhələsi çərçivəsində yadıma sala bilmirəm. Hər oyun, bəziləri istisna olaraq, əlbəttə ki, ağlasığmaz sonluqla yadda qalır. Mən Doktor İziya, salamlar. İngiltərə Demokratik Kongo maçı ilə başlayaq. Daha zəif hesab edilən yığmalar oynadıqları maçların ilk dəqiqələrindən bunun heç də belə olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər və bu da normaldır. Sadəcə, əksər hallarda belə uğurlu başlanıcılar rəqibin azarkeşlərini dəfələrlə məcazi mənada o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama və Ghana'ya bənzər komanda hesab edildi. Yenidən oyunda böyük çətinlik gözləyirdi. Sadəcə gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongonun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongolları hesabda irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenalın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchelin vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland'ı çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı play-offa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diarra və İsmail Asar hesabı 2-0 çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqəyə dək bu əminlik demək olar ki 100% dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tillemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da hamı artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tillemans 3-2 hesablı qələbəni Belçika qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzyiqi artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogun hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogun rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya say üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0 çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraqvay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya Avstriya, Portuqaliya Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspaniya-Portuqaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
4: Transmissiya davam edir. Mən deyərdim ki, fikirlərinizi səsləndirməyə də yer veririk və mövzumuz da belədir. Elektrik avtomobilə keçəcəksiniz, yoxsa yox və ümumiyyətlə növbəti avtomobiliniz elektrik ola bilərmi? Belə qərar bəlkə də vermişsiniz artıq, yoxsa yox? belə elektrikləşməyə belə direnc göstərirsiniz deyirsiniz. Yox, mən benzinlə qalacağam və dizeldə, hətta dizeli həvəskarlar da var, belə düşünürsünüz. Və niyə? Yoxsa niyə? Mən elektromobillərə pis baxmıram, amma hələ ki risk etmək istəmirəm. Sabah bunun beynində bir problem çıxsa, monitoru sönsə, Bakıda bunu başa düşən neçə dənə usta var. Detalı xarab olsa aylarla sifariş gözləməliyik deyə 1973 ilə bitən nömrənin sahibi yazır. Belə qorxu var ümumiyyətlə ağıllı avtomobillərə və ümumiyyətlə ağıllı cihazlara bir balaca. Maraqlıdır ki, məsələn, smartfonlarımız da artıq reallıqdır ki, hamısı smartfondur. Yəni heç kim bu dəqiqə adi telefon işlətmir demək olar ki, tək-tük, yəni xüsusi bir ehtiyacı olarsa işlədirlər, amma hamı kompüterlərdən, hamı ağıllı cihazlardan istifadə edir və düşünmür ki, necə olacaq. Bəlkə də smartfon kimi deyil, təbii ki, indi avtomobil, amma getdikcə gəlir alacaq ki, smartfona bənzər bir cihazlara çevrilir avtomobillər. Gəlin dinləyicimizin növbəti və sonuncu səsə qulaq asaq, görək dinləyicimiz nə düşünür.
3: Salam AvtoFM. Ümumiyyətlə belə bir söz var, deyirlər ki, pis avtomobil yoxdur, pis sürücü var. Yəni biz ailə olaraq, belə deyim, bir dizel mühərrikli avtomobilimiz var, hibrid, benzin hibrid mühərrikli avtomobilimiz var. Bu yaxınlarda da bir elektrikli, yəni biraz plug-in hibrid deyək də, almaq fikrimiz var. Bunların hərəsinin öz yeri var, öz özəlliyi var. Məsəl üçün belə deyərdim, dizel mühərrikli avtomobil Alman markasıdır, lakin onun konfortunu ilk öyrən olsa da bugünkü avtomobillər, yəni o yaşda o konfortu verməyəcək. Qısacası belə deyim ki, hərəsinin öz yeri var, yəni bir-biri ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərqli şeylərdir. Ümumiyyətlə, avtomobildən anlayışı olan insanlar bunu yaxşı bilərlər ki, yəni tamamilə fərqli şeylər.
4: Bəli, fərqli şeylərdir. Ona görə də dinləyicimizin sözünə qüvvət. Əlbəttə ki, hər bir avtomobili sürəndən sonra bəlkə seçim edə bilərsən rahat. Çünki artıq hər birini istifadə elədin, istifadə təcrübən var və ola bilər sadəcə elektrik avtomobildən istifadə təcrübəsi əksər insanlarda hələ yoxdur. Bəli, onlar bilirlər ki, hə, belə taxırsan şarj olunur, nə bilim 400 km, 300 km nə qədərsə şarj verir falan, amma o real istifadə təcrübəsi var ha. Hər kəsdə hələ də yoxdur və özündə yoxdursa və ya atasında, yaxın adamında yoxdursa, belə gözünün qabağında olan, sadəcə tanışında var misal üçün, o onu hələ bəlkə də psixoloji addımı keçə bilmir ki, yox, mən sanki tanımadığım bir, nə bilim, otağa daxil olursam, tanımadığım bir şeyə baş vurmaq hələ də risk sayır özünə. Bəlkə bəyənməyəcəm, bəlkə bu avtomobil zarafat deyil, mən buna pul verəcəm falan, məni qane eləmədi sonra və s. və daxil. Yəni sürprizlərdən hələ də bir çoxları sürprizlər ucbatından və ya sürprizlər yaranma ucbatından bax fikirləşir ki, risk eləmir. Amma o insanlar ki, bəlkə təcrübəsi artıq var və ya keçid kimi hibrid təcrübəsi var, o artıq risk düşünmür bunu. Deyir ki, normal bir şeydir, yəni sürmüşəm, yara elektrik və s. və daxil və ya çox yaxın adamda ailədə olub da, bunu risk saymır və artıq keçid edir. Hər halda tam keçid olacaq, yoxsa yox, sanki bu artıq hər kimi görünür bugünkü zamanda. Halbuki bir çox ekspertlər deyirlər ki, yox, benzinli avtomobil hələ uzun illər yollarımızda qalacaq. Və bu, dinləyicimiz dediyim kimi, bəlkə bu neftlə bağlıdır, neft bitənə kimi olacaqmı deyək, ya sadəcə olaraq bir çox insanlar risk etməyə istəməyəcək, bu onlara bu yanacaq doldurmaq daha asan gələcək və digər səbəblərdən. Amma hər bir halda elektrik avtomobillərin sayı gündən günü artır, bu da bir reallıqdır. Hər kəsə yollarda uğurlar arzu edirik. İdarə etdiyiniz avtomobil nə ilə hərəkət edir? Elektrik enerji ilə ya sadəcə olaraq daxili yanma mühərriyin gücü ilə? Hər bir halda yollarınız təhlükəsiz olsun deyə biz də sizə hər zaman buradan, radio tərəfdən dəstək. Özünüzə yaxşı baxın. Transmissiya bugünlük burada bitir. Hər kəsə təşəkkür və sabah eşidilərik.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: avbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
18: Cemil

0: Kart Banko Bako ASCM Asus Store. Banko Bako 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Evladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ile indi 85-58'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
2: Bir əsrdə qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 10.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

0: sağlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə uğurlar arzu edirik ki, onlarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun və birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları

0: Qaydaları pozma verilişindən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, ümid edirəm ki hər şey qaydasındadır. Yollarda hər birinizə hörmətli yol yoldaşlarımız uğurlar diləyirik. Bugün iyul ayının ikinci günüdür və bugün Azərbaycan polisi günüdür. Peşəsini şərəflə icra eləyən gecə gündüz cəmiyyətin təhlükəsizliyi və onların rahatlığı naminə xidmət göstərən, bəli, bütün Azərbaycan polis əməkdaşlarını peşə bayramları münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Auto FM radiosu adından sizə möhkəm can sağlığı, xidmətinizdə uğurlar arzulayırıq və çətin məsuliyyətli fəaliyyətinizdə yolunuz daim açıq, xidmətiniz isə uğurlu olsun. Auto FM-də qaydaları pozma verilişi başladı, hörmətli dinləyicilərimiz, və hər gün bilirsiniz ki, vacib və faydalı mövzuları biz müzakirə edirik. Avtomobil sığortası əlbəttə ki, hər bir sürücü üçün məcburi xərclərdən həm də biridir, amma eyni markalı və eyni mühərrikli iki avtomobil sahibi fərqli məbləğdə sığorta haqqı ödəyə bilər. Bəs bunun səbəbləri nədir? Sığorta haqqını hansı amillər müəyyənləşdirir? Hansı hallarda məbləğ artır, hansı hallarda isə daha sərfəli olur və bugün bax bu suallara aydınlıq gətirəcəyik. Bugün bizimlə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü, həmişə olduğu kimi Emin Allahverdiyevdir. Salamlayırıq sizi Emin bəy, necəsiniz?
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox gözəl giriş etdiniz. Həqiqətən bugünlərim Azərbaycan polisinin peşə bayramıdır və bu münasibətlə mən də daim keşiyimizdə olan qayda qanunların riayət olunmasında böyük əziyyəti olan Azərbaycan polisini, hər bir fərdini ürəkdən təbrik edirəm və onlara xidməti vəzifələrinin icrasında müvəffəq olmağa arzu edirəm. Yaxşı ki, həqiqətən polisimiz var, ki, bu cəmiyyətin belə məsuliyyətli insanları var.
0: Mən də qoşuluram, doğrudan da elə məqamlar olur ki, elə yollarda, elə hər zaman, hər yerdə deyir ki, nə yaxşı ki, doğrudan da bizim polislərimiz var, bir çox şeylərə nəzarət edirlər, bizim təhlükəsizliyimiz üçün nələrdən keçirlər, yəni hər şey hesablanıb insanlarımızın, cəmiyyətimizdə olan insanların təbii ki, təhlükəsizliyinə. Bir daha ürəkdən təbrik edirik, bütün Azərbaycan polislərinin peşə bayramı mübarək olsun. Emin bəy, başlayaq birinci bu məqamdan. Avtomobil sığortasının qiyməti hansı əsas meyarlar əsasında hesablanır? Buyurun.
1: Çox vacib bir sualdır, maraqlı bir sualdır. Çünki biz avtomobil sığortalarının davamlı olaraq sığorta haqlarından danışırıq. Bəzən bizə bununla bağlı suallar da ünvanlanır ki, avtomobil sığortasının sığorta haqqını mən hesabladım, sığorta haqqı məndə çox hesablandı və yaxud qəza etməmişəm, nəyə görə məndə sığorta haqqı belə hesablanıb ki, belə suallar biz efirimizdə davamlı olaraq buna, bu suallarla qarşılaşırıq və yeri gəlmişkən sığorta haqqının formalaşdıran bir neçə amil var icbari sığorta ilə. Mən həmişə suallara Cemil bəy, həm icbari, həm kasko sığortası kontekstində.
0: Hər iki tərəfdən, bəli, çox gözəl, buyurun. Eynən,
1: avtomobil sığortasıdırsa burada həm kasko istehlakçıların kasko marağında da ola bilər. Eyni zamanda icbari ki, hər birimiz bu sığorta məhsulunu əldə edirik. İcbari sığortada sığorta haqqının hesablanmasına təsir edən amillər sürücünün zərərlik tarixçəsi. Ən birinci növbədə sürücünün zərərlik tarixçəsi kimi məqam. Hansı ki, biz avtomobilin mühərrikin həcmi məqamını mən kənara qoyuram, çünki bilirsiniz ki, hər bir nəqliyyat vasitəsinin mühərrik həcminə və yaxud onun at gücünə, elektrikli avtomobillərdə onun at gücünə uyğun olaraq baza sığorta haqqı hesablanır. Baza sığorta haqqı hesablandıqdan sonra qeyd etdiyim kimi ilk növbədə sürücünün sürücülük qəza tarixçəsi baxılır və qəza tarixçəsində əgər siz əvvəlki illərdə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmuşsunuzsa, bu halda yeni qaydalarla siz deməli sığorta haqqına əlavə olaraq 30%-lik bir artım müşahidə etmiş olacaqsınız. Əgər 100 manatlıq bir sığorta haqqı ödəyirsinizsə, siz bu səfər 130 manat sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. Buna əlavə olaraq sürücünün yaşı, sürücünün sürücülük təcrübəsi və etibarnamələrin sayı kimi məqamlar da təsir edir. Eyni zamanda avtomobilin hansı şəhərdə, hansı regionda, bəli, Bakı şəhərindədirsə burada artıq daha yüksək əmsal tətbiq olunacaq. Çünki nəqliyyat vasitələrinin, bilirsiniz ki, sayı, sıxlığı və yol nəqliyyat hadisələrinin intensivliyi Bakı şəhərində daha çoxdur. Və baxın, mən etibarnamələrin sayını xüsusi vurguladım. Etibarnamələrin sayı da sığorta haqqının hesablanmasına təsir göstərir. Təbii avtomobilin yaşı və sürücünün yaşı kimi məqamları da biz toxunmalıyıq ki, bunlar da sığorta haqqının hesablanmasında vacib deməli, məlumatlardır. Baxın, bəzən biz görürük ki, deməli, avtomobil sahibi sığorta haqqının hesablatdırarkən rastlaşır ki, özü də hesablayarkən rastlaşır ki, onun yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmuyor, lakin o, deməli, daha yüksək bir sığorta haqqından qarşılaşır. Yeni qaydalarda sizin nəqliyyat vasitənizdə etibarnaməsi olan şəxslərdən hər hansısa birinin malusu mövcuddursa, yəni zərərlilik tarixçəsi kimdə yüksəkdirsə, avtomatik icbari sığorta həmin şəxsin məlumatlarına müvafiq olaraq sizin sığorta haqqınızı hesablamış olacaq. Əgər sizin bir avtomobilin 10 nəfərə etibarnaməsi varsa və 10 nəfərdən birində malus mövcuddursa, bu halda sizin sığorta haqqınız fərqli olacaq. Ona görə biz buradan, bu efirdən də mən səslənərək bildirmək istəyirəm ki, nəqliyyat vasitənizdə etibarnamələrin sayına diqqət yetirin. Əgər sizin avtomobilinizi bir şəxs davamlı idarə etmirsə, əgər sizin avtomobilinizlə necə deyək, çox belə bağlılığı olmayan bir şəxssə, bəzən alqı-satqıda bilirsiniz ki, alqı-satqı zamanları etibarnamə ilə avtomobilin alqı-satqısı həyata keçirilir. Bax, bu məqamlar da sizin zərərlilik tarixçənizə təsir edəcək. Belə məqamlar varsa, siz öz etibarnamələri ləğv etməlisiniz və özünüzə aid olan, özünüzün həmin avtomobili idarə edən şəxslərə etibarnaməni təqdim etməlisiniz ki, sığorta haqqınız yüksək hesablanmasın. Bu icbari sığortada yeni qaydalarda tətbiq olunan məqamlardır və bilirsiniz, biz zərərli tarixçəsinə toxunduq, lakin zərərli tarixçəsi olmayan şəxslər də var və bu zərərli tarixçəsi olmayan şəxslər əlbəttə ki, malus əvəzində bonuslar tətbiq olunur ki, onlar hər ötən il, hər keçən il 5%-lik güzəşt əldə edirlər. Bu da stimullaşdırıcı bir,
0: istehlakçının
1: stimullaşdırıcı bir məqamıdır.
0: Mən radiomuz vasitəsilə də WhatsApp nömrəmizi bu anda elan edirəm. Sığorta haqqına təsir edən amillər barədə biz danışırıq. Sizdə vəziyyət necədir? Bax, bu müstəvidə 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm yazılı, həm də səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və təbii ki, hansı hallarda məbləğin artırılmasından Emin bəy danışdı. Hansı hallarda isə daha təbii ki, sərfəli olur. Bax, bu suallara biz aydınlıq gətirir, daha doğrusu Emin bəy cavab verir. Gənc yaşda olanlar, Emin bəy, gənc sürücülər bəzi hallarda daha yüksək sığorta haqqı ödəyirlər. Yəni, gənclərdən bunu daha çox yəni eşitmək olur. Səbəb kimi nələri deyərdiniz daha çox? Təbii ki, burada təcrübə məsələsi birincidir. Buyurun.
1: Təbii ki, burada sığorta təcrübəsi əsas götürülür və bilirsiniz, biz icbari sığortada vahid yanaşma tətbiq olunur. Əgər sizin deməli, yaşınız, yaş kateqoriyanız və sürücülük təcrübəniz azdırsa, təbii ki, siz 15-20 illik sürücülük təcrübəsi olanla eyni sığorta haqqı tətbiq olmayacaq. Daha çox kasko sığortalarında biz bu məqamla rastlaşırıq. Yəni, sizin sürücülük təcrübəniz əsas götürülür, yaşınız əsas götürülür və əgər siz, belə demək mümkündürsə, yeni sürücülük vəsiqəsi almışsınızsa və sizin yaşınız 18-19-dursa, əlbəttə ki, demək ki, sizin sürücülük təcrübəniz daha azdır. Çünki sürücülük təcrübəsi, bilirsiniz, təkcə sürücülük vəsiqəsinin alınması ilə deyil, həm də şəxsin nəqliyyatın axınındakı təcrübəsi ilə də ölçülür. Təbii sürücülük vəsiqəsi bir sənəddir. Yəni, bugün alınıbsa, artıq bugündən etibarən hesablanacaq, bir il sonrasını artıq sənədə müvafiq olaraq bir illik sürücülük təcrübəniz kimi tanınacaq. Lakin siz təsəvvür edin ki, siz avtomobil hələ idarə etmirsiniz. Yəni edirsiniz, təbii sürücülük vəsiqəsi almışsınız, avtomobil idarə etsiniz, lakin avtomobil idarə etmə bir təbiri caizsə bir mexaniki proseslərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı olaraq eyni zamanda da şəhər mühitində avtomobili idarə etməkdə sizin artıq yolları tanımağınız olsun, refleksləriniz olsun, yolda deməli, digər hərəkət iştirakçıları ilə paralel hərəkətin təşkili olsun. Bütün bunların fonunda, yəni ola bilər almışsınız 5 ildir avtomobili idarə etmirsiniz, bu sürücülük təcrübəsinin sənədlə ölçülməsidir, lakin əsas məqam şəxsin özünün də avtomobili davamlı idarə etməsidir. Kasko sığortalarından çox biz bu sualları görürük ki, bəli, şəxs yeni sürücülük təcrübəsinə malikdir və bu əlbəttə ki, onun sığorta haqqına təsir göstərəcək. Lakin bilirsiniz ki, təcrübəli şəxslər də qəza törədirlər və onların da, mən hesab edirəm ki, statistik bir məlumatlara baxsaq, təcrübəli şəxslərin qəza törətmə ehtimalı
0: daha çoxdur, bəli, çox hallarda,
1: bəli, potensialı daha çoxdur, bəli.
0: Emin bəylə bizim müzakirəmiz davam edəcək. Sığorta haqqına təsir edən amillərdir bugün mövzumuz. Sizin də hər hansı fikirləriniz və ya ola bilər ki, avtosığorta ilə bağlı suallarınız varsa, WhatsApp nömrəmizə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 2 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarıdal yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşı miyad basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlanırsınız. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sahəsində çalışanlar o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusi ilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkürlər Yango. Qısa reklam aramız var, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 29 iyun 2 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq tamaşaya miyad basmati düyü 6 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo! Doğru seçim.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
5: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uygun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
14: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
13: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
19: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, qaydaları pozma efirdədir. Sığorta haqqına təsir edən amillərdir bugün mövzumuz. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazaraq və ya səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü bizim dəyərlimiz Emin Allahverdiyev bizimlədir. Emin bəy, səsli mesaj var. Görək dinləyicimiz nə demək istəyir? 32-82 nömrə alabiliriz.
20: Deməli, mənim 2011-ci ildən bu yana sürücülük təcrübəm var. Artıq 15 ildir və mənim avtomobilim 1950 kub santimetrli 2019-cu il model Mercedes-Benz avtomobilidir və mənə sığorta haqqı hesablananda bu il 2225 manat hesablandı. Mən bölmək istəyirəm, bu 2 ildir avtomobil 2024-dən məndədir, yəni 2024-də gəlib ölkəyə, 2024-dən də məndədir. Yəni, ilk istifadəçisi mənəm burada, yəni ilk sözüməm. İki dənə etibarnaməm var əlavə, ailə üzvlərimə verdiyim etibarnamədir. Və mənim sığorta haqqım nəyəsə görə 2 ildir 225 manatdan gedir və qəzam da yoxdur. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür?
0: Buyurun, Emin bəy, nə dərəcədə düzgündür bu? Buyurun.
1: Təşəkkür edirəm suala görə. Əslində, dinləyicimiz artıq məqamların hər birinə demək olar ki, özü toxunmuş oldu. Yəni, sürücünün sürücülük təcrübəsi kifayət edir və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı kimi özünün olmadığını bilir. Lakin iki etibarnamənin olduğunu bildirir. Biz dəqiqləşdirməliyik ki, həmin iki etibarnaməsi olan şəxslər özlərinin yol nəqliyyat hadisələri olubmu? Yəni, əgər bu yeni qaydalara əsasən, az əvvəldə vurguladığım kimi, sizin avtomobilinizə etibarnaməsi olan şəxslərin yol nəqliyyat hadisələrinin iştirakçısı hər hansısa biri olarsa, həmin şəxslərdən, yəni sığorta haqqı hesablanarkən, malus daha çox kimdədirsə, onun adına da sığorta məbləği, yəni onun malusundakı məbləğ nə qədər hesablanırsa, ona müvafiq olaraq hesablanacaq sizə sığorta haqqı. Bu yeni qaydalarladır. Amma dinləyicimiz...
0: Emin bəy, olmayıb qəzalar deyir. Olmayıb qəzalar. Ümumiyyətlə, belə dedi, ikincilədi.
1: Bəli, ikinci bir hal ola bilər. Mənim məqama da toxunacaqdım. Deməli, əvvəlki qaydalara əsasən, birinci yeni qaydalara əsasən mən məsələni işıqlandırdım. Əvvəlki qaydalarda isə artıq sizin deməli, maluslarınız etibarnamə sayı ilə təkcə deyil, sizin özünüzün də digər bir nəqliyyat vasitəsində yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçı olmağınız da ola bilər. Misal üçün, belə deyək, siz 2019-cu ildə nəqliyyat vasitəsini almışsınız, bu avtomobillə qəzanız olmayıb, amma 18-də, 17-ci ildə avtomobiliniz olub və ya sizin avtomobiliniz olmasa da hər hansısa bir nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnuz olub və həmin avtomobillə qəza keçirmişsiniz, bu ehtimal ola bilər, sizin bir qəza tarixçəniz ola bilər və yaxud da siz bir avtomobil alqı-satqısı etmişsiniz. Bizim əvvəlki illərdə, əvvəlki dövrlərdə ən çox rastlaşdığımız məqam bu idi ki, sizin bir avtomobiliniz olub və ya bir sığorta müqaviləniz olub, daha dəqiq desək, sizin adınıza həmin müqaviləni digər bir şəxs istifadə edibdir. Yəni ki, sizin bir digər bir avtomobilə etibarnaməniz olub ki, sizə bir sığorta müqaviləsi rəsmiləşdirilib və siz həmin avtomobillə bir yol nəqliyyat hadisəsi olub, sizin adınıza malus hesablanmış ola bilər. Bu bir üç ehtimalı biz sadaladıq. Hər bir ehtimalın hər birində qəzanın baş verməsini göstərdik. Yəni, hər birində istər sizin özünüz qəza törətmiş olun, siz deyirsiniz ki, mən özüm qəza etməmişəm. Bundan başqa ikinci ehtimal sizin etibarnamələriniz kimədirsə, həmin şəxslər yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı ola bilər. Bu halda mövcud deyilsə, üçüncü ehtimalımızı biz dəyərləndirə bilərik ki, sizin adınıza bir sığorta şəhadətnaməsi olub. Dostunuzun avtomobilində, qohumunuzun avtomobilindəki, hansı ki etibarnaməniz də olub təbii ki, və həmin şəxs qəza törədibsə, bu maluslar sizə hesablanıb. Əgər bu üç haldan biri, heç biri yoxdursa sizdə, o zaman siz mütləq öz sənədlərinizlə birlikdə buna lazımdır şəxsiyyət vəsiqəniz, sürücülük vəsiqəniz, eyni zamanda avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi ilə birlikdə icbari sığorta bürosuna siz elektron poçt vasitəsilə müraciət ünvanlayıb məsələni dəqiqləşdirə bilərsiniz. Çünki sizin, belə deyək, qəza tarixçəniz olmasa, bu texniki bir məsələ hesab edirəm ki, ola bilməz. Çünki bütün proseslər, bilirsiniz, bu günlərin inteqrasiya ilə həyata keçirilir. Məlumatlar, məlumat mübadiləsi bir məlumat bazasından digər məlumat bazasına ötürülür və icbari sığorta haqqının hesablanması qəza tarixçəsini əsas götürür. Mühərrik həcmi, verilişin əvvəlində də sadaladığım kimi, digər kriteriyalar və əsas qəza tarixçəsini deməli, rəhbər götürür. Ona görə qəza tarixçəniz böyük ehtimal ki, mövcuddur. Mövcud deyilsə də dediyim sənədlərlə birlikdə icbari sığorta bürosuna siz SMS yollamaqla, e-mail yollamaqla məsələnin tam dəqiq aydınlaşdırmasını öyrənə bilərsiniz.
0: Təşəkkür edirik Emin bəy. Elə ki, davam eləyəcək. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sizdə suallarınız varsa bu mövzuyla bağlı bağlı və digər məsələlərlə bağlı Emin bəydən soruşa bilərsiniz. Yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladam, 055 455 10 77 WhatsApp nömrəmizdir. İndi isə keçid alaq yollara, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
21: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
22: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
23: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
24: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, qaydaları pozma davam edir. Bugün sığorta haqqına təsir edən amillər barədə danışırıq. Avtomobil idarə edənlər, hörmətli sürücülərimiz, hər hansı suallarınız varsa bu mövzuda 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Emin bəy, gələcəkdə sığorta haqlarının hesablanmasında yeni meyarların tətbiqi gözlənilə bilərmi? Yəni, nə dərəcədə yeniliklərə və yeni belə deyək də gözləntilərə ehtiyac var. Bir təcrübəli sığortaçı kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Buyurun.
1: Əslində Cəmil bəy çox maraqlı bir yerə toxunursunuz ki, sığorta haqlarının ümumiyyətlə icbari sığortada dəyişikliklər, təkmilləşdirmələr. Əlbəttə hər zaman buna ehtiyac var. Mən bunu daim bu formada da vurğulamaq istəyirəm ki, əsas məqsəd sığortalılara, istehlakçılara keyfiyyətli xidmətin təmin edilməsidir. Bugün praktikada, beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən yeni qaydalar, yeni tətbiq etmələr əlbəttə ki, Azərbaycanda da bu nəzərdə tutula bilər və bunun istehlakçıya müsbət bir təsiri olacaqsa, sığorta mədəniyyətinin inkişafına töhfəsi olacaqsa, əlbəttə ki, sığortaçılara da bir faydası olacaq və əsas məqsəd sığortanın inkişaf etdirilməsi, icbari sığortadan əlavə olaraq insanların digər sığorta məhsullarına marağının artırılmasıdır. Bu məqamda da Bilirsiniz ki, icbari sığortada artıq 2022-ci ildə zərərlərin başa tənzimlənməsi mexanizminin qurulması tətbiq olundu. 2024-25-ci illərdə, 26-cı illərdə müxtəlif yeni qaydalar tətbiq olundu və gələcəkdə əlbəttə mümkün ola bilər ki, burada sığorta məbləğləri artırılsın, sığorta deməli, təminatları fərqli olsun. Və təkcə icbari sığortalarla deyil, eyni zamanda könüllü sığortaların da, kasko sığortasında da yeni məhsulların ortaya çıxmasını biz görə bilərik ki, bu da istehlakçının marağında olacaq. Bilirsiniz, məhsulun əlçatan olması önəmlidir. Bugün siz avtomobilinizi idarə edərkən, əgər bir kliklə şərt olaraq deyək, hər hansısa bir xidməti əldə edə bilirsinizsə, bu sizin üçün çox rahat hesab olunur. Və sığortaçıların əsas məqsədi bir kliklə sığorta məhsulunun istifadəçiyə verilməsidir. Bugün süni intellektdən istifadə olunur, bugün deməli, daha çevik həllərdən istifadə olunur. Qəza baş verdiyi zaman sığortalıların mən artıq qəza komissarlarını bəli, gedirlər qəza yerlərinə, hadisə yerlərinə, onların işidir. Lakin qəza komissarlarının əvvəlki qədər hadisədə, belə deyək, insanların yollarda gözlənilməsini mən görmürəm. Qəza komissarı operativ əlaqə saxlayıb daha fərqli bir seçimlər təqdim edir zərər çəkmişlərə. Sığorta müqavilələrinin əldə olunmasında inkişafı biz görürük ki, hansı ki elektronlaşma gedir və siz sığorta şəhadətnamələrinizi hər hansısa bir məkana getmədən deməli, onlayn qaydada əldə edə bilirsiniz. İcbari sığortalarınızı çox rahat əldə edə bilirsiniz, müqaviləni bilirsiniz, elektron qaydada əldə etmə imkanlarınız var. Baxın, bütün bunların hər biri bir inkişaf deməli, göstəricisinin bir işarəsidir və tələb-təklif münasibətlərində təbii ki, bu məqamlar nəzərə alınır və istehlakçının yanaşması artıq növbəti dövrlərdə yeni təkliflərin ortaya çıxmasına bir vəsilə olur.
0: Emin bəy, daha bir dinləyicimiz yazır 9975 nömrəli abunəçi. Deyilir ki, sığorta pulu indi sürücünün yaşına maşın vuran, deməli, vurulmayan olmasına görə dəyişir. Mən maşını atamın adına rəsmiləşdirmişəm ki, ucuz başa gəlsin, amma özüm sürürəm. Sabah qəza olsa sığorta pulu ödəyəcək, yoxsa problem yaradacaqlar? Belə bir mesaj, buyurun.
1: Sizin təbii ki, sığorta müqaviləsini avtomobilin deməli, qanuni əsasları idarə etmək hüququ olan şəxslərin adına rəsmiləşdirmək hüququnuzdur. Yəni, etibarnaməsi olan istənilən şəxsin adına müqaviləni rəsmiləşdirmək olar, çünki onların hər birinin sığorta marağı mövcuddur. Onlar da avtomobili idarə edə bilərlər, onların da məsuliyyəti yaranır. Və təbii ki, hər bir şəxsin də necə ki, məsuliyyəti yaranırsa, həmin avtomobili həmin şəxslər idarə etdikdə də onların o yol nəqliyyat hadisəsindən sonrakı dövrlərdə deməli, sığorta təminatına aid olacaq. Yəni, fərq etməz burada sizin atanızın adına siz müqaviləni rəsmiləşdirmişsiniz, siz avtomobili idarə edə bilərsiniz və siz yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı ola bilərsiniz və bu halda sizə sığorta kompensasiyası veriləcək. Bunun üçün heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, avtomobili idarə etmək hüququ olan istənilən şəxsin adına deməli, hüquqi sənədi mövcuddursa, etibarnaməsi mövcuddursa, hər bir şəxsin adına sığorta müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsini təmin etmək olar.
0: Son olaraq, Emin bəy, sığorta haqqına təsir edən amillər barədə dinləyicilərimizi qısa olaraq yenə də marifləndirərsiniz. Bax, bu tövsiyələrinizi verəsiniz. Bu barədə son olaraq nə demək istərdiniz? Bizi dinləyən dinləyicilərə və sürücülərə. Buyurun.
1: Əlbəttə ki, sığorta haqqına təsir edən amillərin ilk növbədə qəza tarixçəsidir, dediyimiz kimi. Bəli. Bundan başqa sizin avtomobilinizin, fərz edək ki, siz kasko sığortası avtomobili etdirmək istəyirsiniz. Bu məqamda sizin avtomobilinizin sığorta haqqına təsir edəcək məqamlardan biz azıdolma məbləğinin olmamasını nəzərə ala bilərik. Azad olma məbləği əgər sizdə, sizin sığorta müqavilənizdə deməli nə qədər aşağı olacaqsa, bir o qədər də sizin sığorta haqqınızda bu tərs mütənasiblik təşkil edə bilər və sizin sığorta haqqınıza nisbətən təsir edə bilər. Və ya sizin sığorta şərtləriniz fərqli ola bilər ki, siz həm Azərbaycan Respublikası ərazisində, həm digər üçüncü ölkələrdə avtomobilinizi idarə etmək istəyirsiniz. Elə kommersiya nəqliyyat vasitələri mövcuddur ki, onlar həm Azərbaycanda, həm digər ölkələrdə səfər edirlər və avtomobillərini, o nəqliyyat vasitələrini kasko sığorta edirlər. Bu artıq coğrafi hüdudların dəyişməsidir və bu halda da sizin sığorta haqqınızın artması müşahidə oluna bilər. Lakin biz fokuslanmalıyıq daha çox nəyə? Bu, təbii ki, könüllü sığortalardır. Burada seçimlərdən dolayı sizin sığorta haqqınız arta bilər. Mümkündür ki, siz deyə bilərsiniz ki, mənim kasko sığortama digər təminatlar əlavə edin, əlavə təminatlar istəyə bilərsiniz. Burada sizin sığorta haqqınız arta bilər. Bu, standart bir müqavilədən söhbət getmir. Sizin artıq
0: istəklərinizə bağlı olan, bəli, məqsədlərinizə bağlı, bəli.
1: Eynən, istəklərinizə bağlı olan bir məsələdir. Lakin biz icbari sığortadan istifadə ediriksə, biz ümumi bir yanaşmaya baxsaq, deməli, icbari sığortada daha çox sizin sığorta haqqınıza təsir edən amillərdən biri etibarnamələrin sayıdır. Yaşınızı dəyişdirə bilməzsiniz. Sürücülük təcrübənizi nə artırıb, nə azalda bilərsiniz. Artıra bilərsiniz, yəni avtomobil idarə etdikcə sizin sürücülük təcrübənizi artacaq, amma yaşınızı, sürücülük təcrübənizi dəyişə bilməzsiniz. Avtomobili idarə etdiyiniz şəhəri dəyişə bilməzsiniz, çünki burada yaşayırsınız. Və digər amilləri, zərərlik tarixçəniz mövcuddursa, bunu dəyişə bilməzsiniz. Dəyişə bilərsiniz, təbii ki, zərər törətmədikcə, hadisənin iştirakçısı olmadıqca siz növbəti illərdə sizə güzəşlər tətbiq olan. Yalnız etibarnamələrin sayını siz diqqətdə saxlamalısınız ki, sizin etibarnamələrinizin sayı çoxaldıqca sizin sığorta haqqınıza təsir edəcək və həmin etibarnaməli şəxslərdən biri gələcəkdə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçı olarsa, o halda malusları ən yüksək olan sığorta haqqı kimə şamil olursa, onun deməli sığorta haqqı da sizə tətbiq olunacaq. Buna görə bir sadə dillə desək, sığorta müqavilənizi izləməlisiniz. Sığorta müqavilənizi nəzərdən keçirməlisiniz ki, sığorta haqlarınızı da deməli artmasının kontrolu sizin öz nəzarətinizdə olsun.
0: Mən təşəkkür edirəm Emin bəy. Çox sağ olun. Daha ətraflı, dolğun şəkildə bütün sualları cavablandırdınız. Minnətdarıq sizə.
1: Mən də sizə Avto FM-in rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Maarifləndirmə istiqamətində gördüyünüz işlərə görə və ümid edirəm ki, bu mesajlarımızın hər biri bizim dinləyicilərimizə produktiv bir məqam olaraq onlara ötürülür və bir daha Azərbaycan polisini Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm, təşəkkür edirəm.
0: Biz də təşəkkür edirik sizə. Emin bəy, bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bugün bizimlə idi. Sığorta haqqına təsir edən amillər barədə danışdıq. Sonda isə mənim yenə də təşəkkürlərim olacaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədə 2 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram Slavyanskaya kərəyağı 15 manat 99 qəpi, 2 litrlik yonca qarğıdalıyaq 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşı miyad basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga RLG ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyə və 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 QPD. Büdcənizə qənaət eləyin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçək, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamdar şosesi 157A. Baksel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacım var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baksel ilə günün istənilən saatında SIM nömrəyə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baksel xidmətlərindən həmin anda yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. istifadə edin. Yeni isim almaq və öz nömrənizi isimə çevirmək üçün Voxel tətbiqindən, web saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı voxel.com. Yango bizim digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında taksi sürücüləri üçün yaxşı bir xəbər var. Yango Pro'da sərv axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilib. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Bəli, vaxt əlbəttə ki, ən önəmli faktordur. Vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə, bizi dinlədiyinizə görə mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, hörmətli dinləyicilər. Və bir daha xatırladıram ki, bugün 2 iyul Azərbaycan polisi günüdür. Peşəsini şərəflə icra eləyən, gecə-gündüz cəmiyyətin təhlükəsizliyi, insanlarımızın rahatlığı naminə xidmət göstərən bütün Azərbaycan polislərini təbrik edirik. Onlara uğurlar arzu edirik, can sağlığı diləyirik, xidmətlərində hər zaman ayıq-sayıq olmağı diləyirik. Çətin və məsuliyyətli fəaliyyətinizdə yolunuz daim açıq olsun, dəyərli polislərimiz. Bütün Azərbaycan polislərinin peşə bayramı mübarək olsun. Avto FM radiosu kollektivi adından hər birinizi bir daha təbrik edirik. Aparcınız mənim Ceyhun Əsənli, özünüzə yaxşı baxın yollarda, maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Sabah isə eyni vaxtda Avto FM də axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Voxel səni qələbəyə çağırır.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 5 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Doğru seçim.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
25: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
26: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
27: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
28: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Wi-Fi'siz kredi təklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18.02.2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda axşam saat 7-dir.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə də aiddir. Və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari eynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model, bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebeldə kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-78-88. Proven Mebel.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də Yay Festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bu qədər dramatik maçların sayını Dünya Çempionatının bir mərhələsi çərçivəsində yadıma sala bilmirəm. Hər oyun, bəziləri istisna olaraq, əlbəttə ki, ağlasığmaz sonluqla yadda qalır. Mən Doktor İziya, salamlar. İngiltərə-Demokratik Kongo maçı ilə başlayaq. Daha zəif hesab edilən yığmalar oynadıqları maçların ilk dəqiqələrindən bunun heç də belə olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər və bu da normaldır. Sadəcə, əksər hallarda belə uğurlu başlanıcılar rəqibin azarkeşlərini dəfələrlə məcazi mənada o dünyaya göndərib qaytarır. Bu dəfə də belə oldu. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Thomas Tuchel rəqibini Panama və Ghana'ya bənzər komanda hesab edildi. Yenidən oyunda böyük çətinlik gözləyirdi. Sadəcə gözləntilər daha da qəliz oldu. Qarşılaşmada ilk qola qədər topa sahib çıxma dərəcəsi 75-25 idi. Demokratik Kongonun xeyrinə. Nəticədə 7-ci dəqiqədə Sipenga Kongollara hesabı irəli çıxarır. Sonra isə durum tamamilə dəyişdi. Qalan dəqiqələr ərzində İngiltərə futbol avtobusuna qarşı nəsə etməyə çalışırdı. Harry Kane, Anthony Gordon və Arsenalın bəzi futbolçuları olmasaydı, İngiltərə yığması turniri bitirməyə doğru yaxınlaşırdı. Tuchelin vaxtında etdiyi əvəzləmələr oyunu tamamilə dəyişdirdi. Harry Kane 2 gol vurdu və turnirdə vurduğu qollara görə Norveçli Erling Haaland'ı çatdı, hərəyə 5 qolları var. İngiltərə 2-1 hesablı qələbə qazanır və 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu oyun əfsanəvi Azteca stadionunda keçiriləcək. Sonuncu dəfə İngiltərə yığması bu stadionda 40 il əvvəl Argentinaya qarşı oynayıb. Həmin o tanrının əli qolu məsələsi olan maç. Digər dramatik oyun Belçika-Senegal maçı oldu. Avropalılar qrup mərhələsini özünə məxsus olmayan zəifi ilə keçirdilər. Belçikanı play-offa yalnız sonuncu turda Yeni Zelandiya üzərindəki böyük hesablı qələbə çıxartdı. Buna görə də Senegalla maç ərəfəsində üstünlük sanki daha çox Afrika təmsilçisində idi. Həbib Diaraya və İsmail Asar hesabı 2-0 çatdıranda hamı əmin idi ki və salam, Senegal növbəti mərhələdədir. 86-cı dəqiqəyədə bu əminlik demək olar ki 100% dərəcəyə çatdı. Sonradan nə baş verdi, yalnız futbol tanrısı bilir. 86-cı dəqiqədə Romelu Lukaku hesabdakı fərqi azaldır, 89-cu dəqiqədə isə Yuri Tillemans hesabı bərabərləşdirir 2-2. Maç əlavə vaxta geçir. Burada da ham artıq maçdan sonraki penaltiləri gözləyərkən, həmin Yuri Tillemans 3-2 hesablı qələbəni Belçika qazandırır. İnanılmaz geri dönüş. Oyun gününü isə ABŞ-Bosniya maçı bitirdi. Meydan sahibləri maç ərzində tədricən təzgi artıraraq, məsələni birinci hissənin sonunda qola çatdırdılar. Florian Balogan hesabı açdı. İkinci hissədə həmin bu Balogan rəqibin ayağını butsası ilə tapdaladığına görə birbaşa qırmızı kartla meydandan qovulur. Bosniya sayı üstünlüyünü qazanır, amma nəticə itibarilə hesabı qazana bilmir. Azlıqda qalan Amerikalılar 82-ci dəqiqədə hesabı 2-0 çatdırırlar. Malik Tillman cərimə zərbəsini əla yerinə yetirdi. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspaniya, Avstriya, Portugaliya, Xorvatiya. Bu cütlərin qalibi 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Hamı oturub İspaniya-Portugaliya cütünü gözləyir. Və oyun gününü İsveçrə-Əl-Cəzair maçı bitirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Bankomat.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Vay. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: 99 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
10: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndisliyi bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто.фм-да реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

to stay.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Posta.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% İlkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrlik patsolnıçnı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Rift.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
12: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebel'de kampanya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-78-88. Proven Mebel.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli pat solnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Qurbanqulov.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada elektromobillərin sayı həndəsi silsilə ilə artdıqca yaşayış komplekslərinin enerji şəbəkələrinə düşən yük də kəskin artır. Müasir mühəndislik bu problemi dinamik yük paylanması ilə həll edir. İntellektual sistem binadakı ümumi enerji istehlakını ölçür və şəbəkəyə zərər vermədən boş qalan gücü avtomatik olaraq şarj stansiyalarına yönəldir. Bu, gələcəyin infrastrukturunun əsas şərtidir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Автоэфэм'де реклам.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: АвтоФМ-да реклама.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
6: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebeldə kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-78-88. Proven Mebel.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
9: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Bakışehir 2026 yılın dünyanın idman paytaxtı olarak hareketin ritmini yaşıyor. İdman tekse arenalarda değil, her yerdedir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüyüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla. Sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Gerginlik ve dramatizm ile fərqlənən 23. Dünya Çempionatı devam etməkdədir. Mənə Doktor İziya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun günün nəticələri belədir. İngiltərə Demokratik Kongo 2-1, 2 qolu Harry Kane, birini isə Brian Sipenga vurub. Belçika Senegal əlavə vaxtdan sonra 3-2, qolların ikisini Tillemans, hərəyə bir dəfə Romelu Lukaku, İsmail Sar və Diara vurublar. ABŞ Bosniya 2-0, qollar Balogan və Tillman'ın hesabındadır. Beləliklə, 8-1 finalın bəlli olan cütləri bunlardır. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltərə, ABŞ Belçika. Dünya Çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İspanya Avstriya, Furia Roja 2010-cu il finalında Niderland üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandığından bəri Dünya Çempionatlarının playoff oyunlarının əsas vaxtlarında qalib gələ bilməyib. Baxmayaraq ki, hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasına malikdir. Qrup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya isə son 12 Dünya Çempionatı maçında qapısını toxunulmaz saxlaya bilmir. Portuqaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo Dünya Çempionatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində qol vurmayıb. Portuqaliya qrup mərhələsində yalnız 1 maçda qalib gəlib. Xorvatiya isə son 2 maçı qazanıb və 2018-ci il Dünya Çempionatından sonra ilk dəfə böyük turnirdə ardıcıl 3 maçda qalib gəlməyə çalışacaq. Bu iki cütün qalibləri 8-1 finalda qarşılaşacaqlar. Oyun gününü İsveçrə-Əlcəzair maçı bitirəcək. Əlcəzair 1982-ci ildə ilk qələbəsini qazandığından bəri Avropa komandalarına qarşı 9 Dünya Çempionatının oyununda qələbə qazana bilmir. Bu arada İsveçə keçirdiyi son 12 playoff oyunundan yalnız birində əsas vaxtda qalib gələ bilib.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ehtimal sözü ilə bir hadisənin ola bilməsi, baş verə bilməsi mümkünlüyü ifadə olunur. Məsələn, hava haqqında məlumatda yağış yağacağı ehtimal olunur cümləsini eşidə bilərik. Ehtimal ara söz kimi daha çox ki bağlayıcısı ilə də işlədilir. Məsələn, ehtimal ki, sizi keçən il görmüşəm, amma xatırlaya bilmirəm. Güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə mənasında da ehtimal sözünü deyə bilərik. Məsələn, zəlzələ zamanı sağ qalanın olması barədə ən kiçik ehtimal belə insanda ümid oyadır. Riyaziyyatda isə ehtimal nəzəriyyəsi var. Təsadüfi hadisələrin ehtimallarını öyrənən elm belə adlanır. Hər ehtimala qarşı ifadəsini isə baş verə biləcəyi hadisəni nəzərə alaraq deyirik. Məsələn, iqlim dəyişmələri ciddi məsələdir. Hər ehtimala qarşı tədbir görmək lazımdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Kafta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sevgi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Posta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebel'də kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-78-88. Proven Mebel.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isimlə hərəkət etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və